0: 400-02-118 400-02-118 Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91-88-96, 91-88-96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

jeg er født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å kjude, mens i offeren by har en gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparka fotball på Oddemars gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brøllopens hus, og de blødde strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuff og snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vips.

0: nummer 918896. 918896. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Kontra Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen! Velkommen!

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses. When I first saw you.

nostalgi-hatt med kjall. Lydene, sommer og sol. Ja, tida går, men marnan sviver. Bølgen skvulper, sola smiler. Roen sniger seg på.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna I natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder I Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon I Solheimsviken I Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter I Ultimate Championships I Budapest I går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding,

noe som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du heter Aslak Sira Myhre.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og I natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna I natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder I Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon I Solheimsviken I Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter I Ultimate Championships I Budapest I går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Energiprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Energiprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken 3 har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: dörrknackning på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder I Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon I Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Da ønsker morgen Liliene deg en god mandagsmorgen, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Håper du har hatt en strålende helg og klar for nok en uke her på radioen. I dag så blir det en litt annerledes sending. Vi skal få høre et oppdrag som Bjørgar Galdhall gjorde for en liten stund siden. Han var ute i Austad på Austad Historielag sitt sammenkomst, der de pratet om krigen og ting som skjedde da. Du skal få høre det, og det er cirka litt over en time. Og i time to så får du musikk i dag. Så da er det rett og slett bare å ønske deg en god dag, og her kommer Bjørgar Galdhall etter litt musikk.

0: Velkommen til historielagsmøte i Austa Kirke. Så jeg jo Ronny Fredbo, med i styret i Austa historielag. Og da i september så pleier vi ofte ha styremøter her i kirka. Så det er da i samarbeid med Austa menighetsutvalg. Så det er jo et veldig spennende tema i dag, og Magne Haugland, Olav Lene og Arne Omland skal komme opp og ha hver sine deler. Da skal vi videre til det som er dagens tema, som er menighetsliv under krigen. Hva skjedde her i kirka? Og dette var et tema som kom opp, og at det hadde vært spennende å snakke om det. Og det er jo et tema som ikke har vært oppe så ofte. Og jeg skjønte jo selv når jeg var med på planleggingsmøte med denne gjengen at det var veldig mye både nasjonalhistorie og lokalhistorie som ikke jeg visste noen ting om. Så nå skal vi starte med at Magne Haugland kom opp og tegne opp de litt større linjene og fortelle da hvordan det var i kirka, både i Norge og i Agder under krigen.
1: Søndag 1. februar 1942 så ble Vidkun Quisling innsatt som ministerpresident på Akershus, der kongen skal begraves i neste uke. Han fikk myndighet som etter grunnloven til og kongen og Stortinget, og dette syntes kirkeminister Ragnar Skanke måtte markeres med en skikkelig festgudstjeneste i Nidaros domkirke i Trondheim, med en NS-prest til å forrette. Domprosten i Nidaros, Arne Fjellbu, som skulle holde høymesse denne søndagen, mente at kirkedepartementet ikke kunne frata ham gudstjenesten, det kunne bare biskopen gjøre. Arne Fjellbu ga i midlertid etter og besluttet å utsette sin gudstjeneste til etter klokka to. Dette ble kunngjort for menigheten og i dagspressen. Quisling kalte dette for en demonstrasjonsgudstjeneste. Bare omkring 20-25 sivile personer overvar NS-festgudstjenesten klokka 11, men et større antall menn fra hirden var i kirka i uniform, og i koret så sto der NS-flagg inne i kirka. Arne Fjellbu, han hadde en smart kone, for hun hadde sagt til han, du må gå i kirka i Nidarosdomen grytidlig hvis du skal tale klokka to. Så Arne Fjellbu, han hadde gikk tidlig og gjemte seg på et kontor i Nidarosdomen mens denne NS-messa pågikk. Og det var lurt gjort, for samme formiddag så kom altså statspolitiet og søkte etter Arne Fjellbu der han bodde hjemme i Trondheim. Omkring 1500 mennesker hadde kommet inn i Nidarosdomen ved 14-tida. Da kom politiet og stengte dørene. Organisten som skulle spille sammen med Arne Fjellbu slapp ikke inn av nazifolkene. Utenfor kirka sto der da mellom 2 og 3000 mennesker. Og en NS-politimann begynte å slå på folk med kølle, mens folk ropte fy. Biskopen var til stede, Johan Nikolai Støren, og han ba folk om å gå hjem. Men så stemte folk i med å synge «Vår Gud, han er så fast en borg». Deretter tonet Fedrelandssalmen, og så tre vers av «Ja, vi elsker». Og deretter så gikk folk stille hjem. Dette var bare et eksempel på sivil motstand som kirka og skolen ytte under krigen. Et lignende eksempel var der også i domkirka i Oslo. Den norske kirkes kamp mot nazismen hadde begynt allerede høsten 1940, da kristenfolket samlet seg i Kristens Samråd, som ble et samarbeidsorgan mellom folk fra kirka og fra ledere i de frivillige kristne organisasjonene. Biskop Eivind Berggrav, som dere sikkert har hørt navnet på, markerte seg som den ledende personen i kirkekampen, men med solid støtte av biskopen her på Agder, James Maroney. Kirkedepartementet de endret selvfølgelig på kirkebønnen, slik at bønnen for kongen og hans hus ble fjernet. Og en naziprest var i gang med en ny salmebok. Og nye religionsbøker ble innført i skolen. Det kommer vi sikkert til å høre litt mer om. Det var jo en lærer som gjemte vekk de bøkene når de kom til Austa her. Kirkedepartementet favoriserte prestene som var positivt innstilt til NS-partiet. Presten og S-mannen Sigmund Feiling fra Eigersund var ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet og skrev følgende forklaring til det fjerde bud. Det fjerde bud er jo du skal hedre din far og din mor. Mens denne presten som hadde vært prest i Eigersund i 15 år og som ble ekspedisjonssjef, han skrev da som forklaring til det fjerde bud, citat, «Fremfor alt skylder vi føreren og statsstyret lydighet. Å sette seg opp mot øvrigheten og mot staten er å stå Guds ordning imot og medføre straff.» En god venn av meg har skrevet en veldig spennende bok om Feiling, presten som ville nazifisere Norge. Veldig spennende lesning om en prest som går 100% inn for den nazistiske ideologien og læren. I et telegram fra 5. juli 1941 som ga Hitler til Bofen ordre om at alle kirkeklokkene i Norge skulle demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til våpen, også her i Øster. Kirkeminister Ragnar Skanke trenerte riktig nok saken, og fra 1942 så ble klokkesaken håndtert av handelsminister Eivind Blær. Han motstod press fra Quisling om å utlevere de norske kirkeklokkene, og protestene var mange, og tyskerne lot saken til slutt ligge. Dermed så ble alle norske kirkeklokker reddet. Men i Nederland så ble omkring 1200 kirkeklokker tatt ned og sendt til omsmelting i Tyskland. I 1947 så sendte den norske kirke 5 klokker til Nederland som hadde mistet 1200 kirkeklokker. I løpet av 1941 så ble kampen om hvem som skulle styre den norske kirke stadig mer tidsspisset. I desember 1941 offentliggjorde biskopen i skriftet Kirkens Orden, som ga uttrykk for at kirken er et selvstendig åndelig samfunn med en egenart som staten må respektere. Klimaks i kirkekampen kom vinteren og våren 1942. Den 14. februar protesterte biskopene i et brev til kirkedepartementet mot Quislings lov om den nasjonale ungdomstjenesten. Og hva var det? Jo, den gikk ut på å tvangsorganisere og nazifisere all norsk ungdom, slik at norske jenter og gutter mellom 10 og 18 år ble pålagt tjeneste å være medlem av Nasjonal Samlingsungdomsfylking, NSUF. Tiltaget var direkte modellert etter det tyske Hitlerjugend. Formålet var å gi oppvoksende generasjoner i Norge en nasjonalsosialistisk oppdragelse og sikre full ideologisk kontroll over samfunnet. Foreldre som nektet å sende barna sine til denne organisasjonen og tjenesten risikerte opp til 3 måneders fengsel eller økonomiske bøter. 200 000 norske foreldre sendte personlig brev til kirkedepartementet og protesterte på dette, og kirkens ledere og skolelærere nektet å samarbeide om ungdomstjenesten. Den 24. februar 1942 så nedla biskopene sine embeter i statskirken, og 1. mars ble biskopenes brev om embetsnedsleggelse opplest i kirken, også her i Øster. Men biskopene ville fortsette med den åndelige gjerning, altså det kall som kirken hadde gitt dem. Quisling ble rasende og sendt et fleresiders rundskriv til alle prestene rundt i Norge. Sitat ifra dette rundskrivet av Quisling. Det er folkenes forbannelse at små menn i store stillinger med manglende oversikt og uten historisk vidsyn for innbilte vinningers skyld ødelegger det som er skapt av kloke og fedrelandssinnede menn. Sitat slutt, Quisling. Dette er jo et av Quisling sine mest kjente sitater, der han kaller for biskopene for små menn i store stillinger. Påskedag 15. april samme år, 1942, så brøt prestene også med staten, ikke bare biskopene. Kirken i Norge var fylt til bristepunktet for jungeltelegrafen. Det var ikke godt å få fram informasjon under krigen, det måtte gjøres ulovlig, og det gjorde prestepar alene blant annet. Men jungeltelegrafen hadde da sagt at noe spesielt skulle skje i kirken denne dagen. Spenningen i kirken var til å ta og føle på. Og etter prekenen så sa presten, «Jeg har en viktig meddelelse til dere i dag.» Så leste han opp et lengre dokument som ble kalt kirkens grunn. Det var skrevet av kirkeledelsen Kristen Samråd og inneholdt 6 sentrale punkter. Jeg skal ikke ta alle, men punkt 1 uttrykte at det var kirkens plikt til, citat, å forkynne Guds ord uten hensyn til hvem det måtte mishage. Punkt 2 kort sa at kirken ikke kunne tåle at makthaverne ut fra politisk hensyn kunne avsette prester og frata dem prestedrakt. Men punkt 4 i kirkens grunn er nok det som vakte størst rabalder og størst oppmerksomhet. Og det lød slik, citat, «Foreldre og lærere må ikke søke strevet til, i strid med sin samvittighet, og utlevere barna til oppdragere som vil revolusjonere deres sinn og innføre dem i en ny livsanskuelse som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.» Citat slutt. Prester rundt i Norge har fortalt at denne opplesingen som også skjedde herifra ble foretatt under åndeløs taushet og stillhet fra menighetene. Prestene sluttet med å si at de nedla nå sine embeter. Fra talerstolen i Øster kirke her lød det ordet slik. Vi har manuset til det, det er en litt lengre sak, men essensen er, citat, «Vi ordinerte menn i Lyngdal Prestegjeld sier med dette ifra at vi legger ned våre embede for så vidt gjelder vår stilling i statskirka, men kommer fremleis til å utføre alt arbeid og alt tjeneste i vår kirkelyder, i det vi holder oss til Bibelen, vår truvedkjenning og vår alterbok.» Av Norges 699 prester, så nedla 645 sine embeter. Det vil si 92% av prestene. Bare 54 valgte å bli i sine embeter. Quisling ville da ha skjønt hvem som hadde vært hovedarkitekten her, og Quisling ville da ha Eivind Berggrav tiltalt for høyforræderi og idømt dødsstraff. Quisling svarer med å vedta en lov der han selv kunne utnevne biskoper og prester, selvfølgelig, av kvalifiserte lekmenn, som han kalte det. Men frem til frigjøringen så ble det kun foretatt 32 lekmannsordinasjoner i NS-regi. NS klarte aldri å erstatte 645 gjenstridige prester. En som ble ordinert av Quisling, altså en lekmann, var klokker, og en annen hadde vært vaktmester i Philadelphia-menigheten. Videre så ble Agder bispestol nedlagt, og Skien bispedømme ble opprettet, og som Øst-Agder ble en del av Skien bispedømme. Vest-Agder ble lagt under nazibiskopen Ole Johan Berntsen Kvasnes i Stavanger. Quisling og hans folk gjorde oppmerksom på at prestenes embedsnedsleggelse, som hadde skjedd her i Øster og Lyngdal, ville bli behandlet som en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet. Altså det som Quisling anså som det. Straffen for opprør på den tiden, det var tukthus i Tyskland eller dødsstraff. Og prestene som hadde nettopp nedlagt sine embeder, Lene blant annet, Svennevik, de hadde ingen grunn til å anta at dette var tomme trusler ifra Quislings side. Medlemmen av Kristent Samråd ble nok så fort internert. Biskop Berggrav, han ble internert på sin hytte i Asker resten av krigen, mens de andre som hadde blitt arrestert slapp ut etter 10 dagers fengsel. Men de ble fratatt sine embeder og forvist ifra Oslo. I desember 1944 så ble 44 prester og biskoper forvist og internert på ei øy, Helgøya, i Mjøsa, og der ble de til freden kom, men hadde det forholdsvis bra der da.

Flertallet av prestene blir nå værende i prestegården og virker i kirkene sine, men uten å motta lønn fra Quisling-regimet. Quisling sier at han gir seg da han sier dere kan få lønnen tilbake igjen, men da er det ingen prester som vil motta lønn fra Quisling. Og da er det andre i menigheten som må samle inn penger. Og så menigheten måtte samle inn penger til presten så de hadde noe å leve for. Eller det beholdt åpne offringer i kirka til lønn til presten på den tiden. I Åseral så er det et veldig artig eksempel, for i løpet av 2 dager i Åseral så ble det samlet inn penger til presten der oppe, som tilsvarte 2 prestelønner på 2 dager ble samlet inn i Åseral. Men så forbød jo nazimyndighetene slike innsamlinger og vedtok en lov som satte 6 års fengsel for straff for å gi penger og hjelpe en biskop eller en prest med penger. At kirke og menighetsliv fortsatte på de fleste steder, også i Øster, Lyngdal og Kvås, kan vi egentlig takke. Ja, hvem kan vi takke det for? Adolf Hitler for. Etter at kirkens grunn var lest opp i Øster og samtlige norske kirker, så kom det rapport om dette til Hitler i Berlin. At norske prester nå hadde nedlagt sine statlige verv. Goebbels tar saken opp med Hitler 26. april 1942. Hitler sa da at oppgjøret med kirken, både i Tyskland, han hadde problemer der også, og i Norge, skulle utsettes til etter krigen var vunnet. Dermed så ble Quisling satt i sjakkmatt, og Quisling hadde dermed tapt i praksis kirkekampen. Men kirkekampen koster. 93 av kirkens menn ble fengslet, 127 ble forvist fra sine menigheter, 19 måtte forlate Norge, rømte fra Norge, 15 fikk taleforbud, og 2 prester døde i tysk fangenskap. Litt om organisasjoner, da når vi snakker om menighetsliv, så er det jo ikke bare kirke, det er jo også kristne organisasjoner. 19 kristne organisasjoner ga sin tilslutning til skrivet som prestene las opp, altså kirkens grunn. Flere ledere av kristne organisasjoner og andre trossamfunn satt også fengslet i kortere eller lengre tid i Norge. Tyskerne beslagla en rekke kristne forsamlingshus. 15 av frikirkens bygninger ble rekvirert. Baptistsamfunnet mistet halvparten av sine 60 lokaler. Og det norske misjonsforbund mistet 24 av sine 60 bygninger. Tyskerne brukte lokalene av disse kristne forsamlingshusene til lager for brennevin, vaskepulver og koks. I Kvås har vi jo et godt eksempel på at bedehuset der på Vemestad ble omgjort til fangeleier for sovjetiske fanger under krigen. Og dere kjenner jo den historien om ukraineren som rømte under gjæret i bedehuset på Vemestad og ble skutt og er begravd 3 ganger i Lyngdal. Det er den eneste mannen i Lyngdal. Det er den ukraineren som har blitt begravd 3 ganger. Men det er en annen historie vi får komme tilbake til en annen gang igjen. Tyskerne oppfatter for eksempel Frelsesarmeen som en engelsk organisasjon. Og fikk noen steder, og Frelsesarmeen fikk noen steder møteforbud. Samtidig som en rekke av deres lokaler ble rekvirert eller faktisk ødelagt. I Halden så gjorde tyskerne Frelsesarmeens hus om til kasino og gledeshus. Den tyske ørn med hakekorset i klørene ble satt opp på fasaden på Frelsesarmeens forsamlingslokale i Halden. Etter krigen så ble det ikke reist landsvikssak mot NS-biskop for Vest-Agder, Ole Kvasnes i Stavanger, av helsemessige grunner. Han var da 72 år gammel. Om det var blitt reist tiltale, så sier norsk historie, så ville han trolig ha fått en streng dom. Det ble avdekket at han hadde stått i nær forbindelse med statspolitiet, som han i stor utstrekning hadde benyttet til å få prester forhørt, forvist og fengslet. Det viste seg at biskopen Kvasnes i Stavanger blant annet hadde innrapportert Agderbiskopen James Maroney. Helt til slutt, Ragnar Skanke, som jeg nevnte i starten, som var kirke- og undervisningsminister
i Quislings regjering. Han hadde ansvaret for NS sin nyordning, som vi skal høre mer om i kveld, av kirke og skole og universitet i Norge. Men det var ikke Skanke som tog initiativet til å sende Herlev Omland og Grefstad og lærere i Lyngdal, Duesson og andre til Finnmark. Skanke ble enstemmig dømt til døden for Landsvik i mai 1946. Skanke, kirkeministeren, angret hva han hadde vært med på under krigen. Omkring 600 prester og lærere i Norge ba om at han skulle bli benådet. Men alle søknader om benådning ble avslått av regjeringen. Norges kirke- og undervisningsminister under krigen ble skutt 28. august 1948 på Akershus festning. Han ble 57 år gammel. Når et land avretter sin kirkeminister og undervisningsminister, så viser jo det hvor viktig man så at kirke- og skolekampen og lærerkampen under krigen hadde vært. Det var et kort sammendrag av kirkekampen i Norge. Det finnes jo mye mer å lese om den, og det er flere bøker skrevet om kirkekampen, men det var et forsøk på et sammendrag i alle fall. Påløpet takk.

0: Og da hører vi jo at det jo alvorlige ting vi prater om i dag. Det kan være tunge ting og vanskelige ting. Men det pågikk jo her lokalt også. Så nå skal vi høre litt ifra Olav Lene. Han jo prest selv, men også prestesønn. Og faren, Karl Trygve Lene, var prest her under krigen. Så da får vi hørt mye mer hva som foregikk akkurat her i den tida. Vær så god, Olav.
1: Her står jeg med et gammelt manus, som er 58 år gammelt. Det ble sånn at da jeg gikk på gymnasiet og skulle skrive særoppgave, så skrev jeg særoppgave om, rett og slett om, for å ta titlen sånn som den var, kirkelig forhold i Lyngdal prestegjeld under okkupasjonen. Og det ligner jo på mye på menighetsliv under krigen, og jeg tenkte at det kunne jeg bruke som manus også i dag, så lenge etterpå. Jeg fikk jo god hjelp av min far da i 68, og også av min søster. Da hørte vi i begynnelsen på det manuset da, at det som Magne Haugland var inne på, da tyskerne kom. Og det der også sto var at de som lurte på, de som kjente til hva som skjedde i Tyskland når nazisten overtog der, de visste at det også ville bli problemer her i Norge etter hvert. Og det ble det sannelig, som jeg allerede har hørt. Og i den sammenheng så har jeg da i den sammenheng så hadde jeg med hele Lyngdal prestegjeld, det som nå er Lyngdals prestegjeld, Kvås, Lyngdal og Austad, men og som også da var tre forskjellige kommuner den gangen. Nå er det jo en som er kjent. Og jeg hadde med litt om dette at Lyngdal utgjør et naturlig knutepunkt og har gode forbindelser til mange kanter. Derfor var det under okkupasjonen mye illegal virksomhet her. Det at Lyngdal var et naturlig knutepunkt for distrikten omkring, førte også med seg at det ble flere forlegninger med tyskere i Lyngdal, og disse satte naturligvis sitt preg på bygda. Og sammen med noen få kvislinger gjorde de sitt til å få folk til å, prøvde de altså å få folk til å være lojale mot det nye styret. Og et ledd i dette arbeidet var altså også å nazifisere kirka og skolen. De som da, som allerede nevnt, betjente prestegjeldet her da, det var altså sogneprest Svennevik, og min far, hjelpeprest Karl Trygve Lene. Svennevik i full stilling, far i 50% stilling. Han var i tillegg også framhaldsskolelærer noen vintre. Og det skulle vise seg at de fikk mange ubehageligheter med NS-folkene som herrmyndighetene hadde satt til å styre, særlig da i Lyngdal og i Austad. Kvås fikk ikke så mye problemer. Kirkekampen begynte da for alvor i begynnelsen av 1941, i og med det hyrdebrevet, men det var altså først i 1942 så kom det til åpen konflikt i Lyngdal prestegjeld mellom kirkeledelsen og NS-styret der. Og innen den tid, da sommeren 1942, så hadde min far allerede fått tre anmeldelser mot seg. Mindre sammenstøt var det mellom presten og NS-folkene på grunn av prestenes uttalelser og handlinger som NS-folkene oppfattet som rettet mot det nye styret. Og altså spenningen nådde sitt høydepunkt under, som allerede nevnt av Magne Haugland, under gudstjenesten første påskedag i 1942 i Lyngdal kirke, der dette viktige dokumentet, kirkens grunn, ble lest opp. Og da var det altså særlig dette punkt 4, som handler om i den kirkens grunn, som nevnt, handler om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneoppdragelsen. Og det var dette, altså disse tingene som da fikk begeret til å flyte over, særlig dette med denne ungdomstjenesten for gutter mellom 10 og 18 år, som fikk begeret til å flyte over i denne tid, og som var at presten etter å ha lest kirkens grunn skulle si fra seg at de la ned sine embeter, at dette ble gjort i påskeaften i 1942. Så møttes da Svennevik og min far på prestekontoret i prestegården i Lyngdal, hvor de da avfattet en erklæring i forbindelse med embetsnedleggelsen. Og i erklæringen sier de da at siden kirkedepartementet ikke hadde tatt hensyn til en oppfatning som kirken hevdet når det gjaldt prestens rett til gudstjeneste og det tvungne medlemskap i NSUFs ungdomstjeneste, måtte de legge ned sine embeder. Men også dette som jeg allerede nevnt, at de kom til å fortsette i sitt arbeid ellers, så langt det lot seg gjøre, som ikke embedsmenn. Da var det altså med gudstjenesten i Lyngdal kirke, som jeg har hørt, at de stod frem og sa ifra seg dette embed og leste opp dette, og i Kvås kirke og i, her i Austa, andre påske da, den 6. april da, i 1942. Jeg har funnet ut at Svennevik var her i Austa kirke og leste opp dette, og min far, han var i Kvås kirke da, andre påske da, den 6. april i 1942. Og dermed var altså bruddet kommet på det mange hadde ventet på. Så var det også dette som jeg nevnte, at NS prøvde å få prestene til å tre inn i tjenesten på ny. Men at det var få plasser de fikk det til. Lyngdal og Kvås og Austa fikk altså ikke noen naziprest. Og Svennevik og min far, de skjøtte sitt arbeid i menigheten så godt de kunne, til tross for at de hadde lagt ned sine embeter. Det medførte at NS-folkene prøvde å motarbeide dem så godt de kunne. De avsatte det gamle menighetsråd, og de satte inn nye menighetsråd, som var lojalt mot NS. Og som formann i menighetsrådet i Lyngdal ble av biskop i Gåsøyne Kvasnes oppnevnt naziordføreren, som da også var blitt naziordfører, sånn skulle da nazisten fikk makta i 1940. Men han passet ikke til den rollen, hverken som menighetsrådsformann, og heller ikke som ordfører, og han ble da etter en stund avsatt av blant annet biskopen og en andre som hadde myndighet til å avsette han både som menighetsrådsformann og som ordfører. Det ble en sak ut av dette, som jeg skal ikke gå inn på den her. Om det nye menighetsrådet, så er det ikke så mye å si. De to andre medlemmene som ble oppnevnt til medlemmer i Lyngdal menighetsråd, de to nekta å være med. Så da fikk altså ikke naziordføreren, som også var blitt menighetsrådsordfører, leder, formann, han fikk ikke utrettet noe i dette såkalte nye menighetsrådet i Lyngdal. Det eneste han foretog seg var å gå til formannen i det gamle menighetsrådet, Klokka Haugland, for å få menighetsrådets protokoller. Haugland, han nekta å utlevere det, men så fikk altså naziordføreren med seg lensmannen, og de gikk da ned til Svennevik i prestegården for å få noe av menighetsrådsarkivet som de mente lå der, men de fikk ingenting. Da han som var naziordfører før, da han som da ble avsatt både som ordfører og formann i menighetsrådet. Han fikk altså ikke gjort noe. Men da han kom, men så prøvde han å rehabilitere seg og gikk i gang med å drive propaganda for NS. Og han kom således til prestegården i Lyngdal og forlangte å få henge opp noen plakater på kontoret, men Svenvik nekta han, og han måtte gi seg. Likens hengte han opp et kvislingbilde der min far hadde framhaldsskolen i skolestua der. Men det ble fjernet av far, noe som førte til anmeldelse på far. Og etter at altså den tidligere nazi-ordføreren da, og tidligere nazi-formann i menighetsrådet i Lyngdal, så lyktes de aldri å få i gang et nytt menighetsråd i Lyngdal. Derfor så kom konstituert prost i Mandal og Lista, prosti, som også da var prest i nabobygda, naziprest T.T. Finsdal. Han kom en tur til Lyngdal for å få satt inn et nytt menighetsråd. Han oppsøkte den i denne anledning en NS-mann, og ba han ta på seg verbet som formann i menighetsrådet. Men vedkommende sa at han hadde ikke kristelige interesser, og ba Finsdal heller spørre doktor Lande om det. Finsdal oppsøkte Lande i kontortida, og da han kom inn på kontoret, spurte Lande hva han feilte. Finsdal måtte presentere seg og sa som det var, at han var ikke kommet for å søke hjelp til lekammen, men for å bringe orden i de forvirrede menighetsforhold i Lyngdal. Lande forstod ikke med det samme hva han mente, og sa at han syntes det var bra menighetsforhold i Lyngdal. Men da Finsdal sa rett ut hva ærene var, fikk han et svar som ikke var til å misforstå. Lande var nemlig en ivrig hjemmefrontsmann. Om Finsdal lærte å si at han ikke fikk gjort mye i sin stilling som prost, henvendelser og oppfordringer som han sendte til presten i Lyngdal, i Kvås, Lyngdal og Austa, ble ikke besvart, og han levde et svært isolert liv som prost. Og det gamle valgte menighetsrådet fortsatte da i Lyngdal. I Austa så var det annerledes. Der var det altså, var biskop Kvasnes heldigere med utnemnelse av formann til det nye menighetsrådet der. Etter forslag fra NAS-ordføreren her, så ble det oppnevnt en 73 år gammel, han var adventist. Han hadde aldri hatt noen interesse for kirke og kristendom, men han var mer enn villig. Og det viste at han var villig, det viste også virksomheten hans i tida som kom. Men han ble ensom i sin gjerning, noe møteboken vitner om. I møteboka for 14. april 1944 skrev altså denne nye formannen i menighetsrådet i Austa, så skrev han følgende: år 1944, den 14.4., holdtes møte i menighetsrådet til behandling av budsjettforslag. Kun formannen var til stede. De to andre som var oppnevnt til menighetsrådet i Austa nekta ikke direkte å være med, men de møtte aldri opp på møtene. Det første han foretok seg var å få tag i et stempel til sin virksomhet, men det fikk han ikke av den enkle grunnen at det fantes ikke. Det neste han skulle ordne opp i var offringene her i kirka. På grunn av et skriv fra kirkedepartementet om at offringene skulle være godkjent av det nye menighetsrådet, kom formannen til Austa kirke første juledag i 1942, og han satt her i kirka. Og her satt han seg på et iøynefallende sted her i kirka. Min far, som hadde gudstjenesten denne dagen, Han ble nokså overrasket da han så den nye formannen nede i forsamlingen, for han hadde aldri sett han i kirka før. Men den nye formannen hadde en bestemt hensikt med sitt besøk i kirka denne dagen, som det hadde vært vanlig, og så ble det også denne dagen tatt opp offer til sjømannsmisjonen. Og da noen av min fars medarbeidere holdt på å telle opp pengene her bak i sakristiet, etterpå så kom altså formannen med sitt 4-liters spann og skulle ha pengene. Dette 4-liters spannet det ble nok etter hvert nok så kjent, for han benyttet det også i andre anledninger. Far ville ikke finne seg i dette, at han kom og skulle ha pengene, og sa at han hadde ikke noe rett på dem. Formannen han spurte hvordan han skulle få tak i pengene. Til det svarte far da at ja, du får gå veien opp politiet. Formannen fikk ikke med seg noen penger for å være sikker på at han ikke skulle få dem. Så fort av far seg og så sende pengene hurtigst mulig til kretskasseren i Kristiansand. Formannen meldte dette til politiet, og politiet kom og forlangte pengene, men da var de alt sendt. Denne saken vakte så stor oppsikt at NS, at statspolitiet kom helt ifra Stavanger for å ta opp forklaringer, men etter en stund så ble det stilt omkring saken. I lang stund så var det ikke offringer her i Austerkirke. Og så fikk Svennevik oversendt en søknad fra nye formann her i Austad om at der de søkte om offring til det vestlandske blindeforbund. I første omgang ignorerte han den, men så måtte han ta den opp, og så på en gudstjeneste i stund i forveien så annonserte han at den og den dagen skulle det være offring til vestlandske blindeforbund. Den og den. Da søndagen kom, var formannen heldigvis ikke i kirka, for det ville vært litt av en komedie om han skulle ha gått rundt alteret alene. Det var mange unge som ellers ikke hadde brukt å gå i kirka, men de var til stede for å se hvordan det her skulle gå, hvordan dette artet seg. Men det var altså ingen som gikk rundt alteret. Etter dette ble denne formannen nok så passiv i sin gjerning.

Men det var ikke bare den nye menighetsrådsformannen i Auster som skapte problemer for prestene og menigheten her i Auster. Far hadde nasjordførerens sønn som konfirmant, og det ble rapportert til nasjordføreren det som far sa og det som Svennevik sa, og blant annet det far sa til konfirmantene. På grunn av dette så fikk ordfører, lensmann, i stand en meget omfattende anklage mot min far for at han skulle ha snakket nedsettende om den nye tid, og også for å ha brukt uttrykket uslinger i forbindelse med dette som en kamp. Uttrykket uslinger, det var rett og slett, kunne vært en kamuflert betegnelse på nazistene. Kåre Svensen, han skriver i boka Lyngdal kirke 150 år, ordene som ble sagt fra prekestol og talerstol under krigen ble oppfattet av mange ører, og sørgelig nok brakt videre i mer eller mindre fortolket form til datidens myndigheter. Dette fikk pastor Lene erfare ved flere anledninger, blant annet ved konfirmantundervisningen i Auster i 42. Her brukte han ordet uslinger i sin utredning. Dette kom ordføreren i Auster for øre. Han tolket uttrykket som en kamuflert variant av ordet kvislinger, gode nordmenns folkelig betegnelse på NS-tilhengerne. Austerordføreren, hans kollega i Lyngdal og dennes mann anmeldte Lene for denne ordbruken, samt for uttrykk han hadde benyttet seg av i sine prekener. Og det var en sentral person i NS-ledelsen i Kristiansand. Han sendte en ordførerrapport om min far videre til partiets sentralledelse med følgende påtegning. NTRB, generalsekretariatet, innhente beskjed om hvordan forbryteren skal sikres. Vedhogst, fengsel eller grini. Men dette må skje omgående. Og i forbindelse med dette med å bringe videre hva som ble sagt ifra talerstoler og i kirke og sånn, så var det kommet en beskjed ifra statspolitisjef Carl Martinsen. Han var ingen hvem som helst. Han ga beskjed om at prester og gudstjenester skulle overvåkes. Ut fra denne sentrale ordren så skrev nazilensmannen i Lyngdal til den nye formannen i Auster menighetsråd følgende. Etter ordre av sikkerhetspolitiet skal gudstjenesten i kirkene overvåkes, og det skal gis nøye akt på hva som blir sagt, og da spesielt i forbindelse med den nasjonale arbeidsinnsats. Når det gjelder bygda Kås, så slapp de å få et nytt menighetsråd. Det er ordfører Høyland, som var den lovlig valgte ordfører i Kås, fikk forespørsler fra biskop Kvasnes om å oppnevne et nytt menighetsråd. Så oppsøkte Høyland Svennevik for å høre sogneprestens mening om hva som skulle skje. Svennevik sa at det var ikke han som bestemte i denne sak, men hvis han hadde vært i Høylands sted, ville han ikke foreta seg noe. Det var Høyland enig i, og til tross for flere forespørsler fra Kvasnes, foretok Høyland seg ikke noe i denne sak, og det gamle menighetsrådet fortsatte sitt arbeid som før der i Kvås. Da prestene i Lyngdal og Auster og Kvås la ned sine embeder, så var det også slutt på lønn ifra staten, som vi hørte her i stad. Men de skulle sannelig ikke lide noen nød av den grunn. Og det ble organisert hemmelige innsamlinger til prestenes underhold. Og det var en av de som stod midt oppi dette, det var altså doktor Land. Han var med overalt der det skjedde og der det trengtes. Men disse innsamlingene ble meldt til politiet, og
Den gang kom statspolitist Sven Holst fra Stavanger for å oppta forklaringer. Det var naziordføreren som hadde fått snust opp innsamlingen i Austad, og Holst begynte først å få høre der og fikk tak i en del penger som var samlet inn. Så kom han til Lyngdal, og så gikk han til Svennevik, og da Svennevik skjønte at han hadde fått kjennskap til saken, ble han og herrets kasserer Kristensen, som var kasserer for innsamlingen, enige om å la Holst få en del av pengene. Holst fikk 900 kroner og trodde det var alt som var å samle, hvilket det ikke var. Han dro videre til Kvås, der fikk han ingenting. Etter at det ble arrangert flere innsamlinger til prestene, så ble det slutt på sånne innsamlinger. Det ble ikke arrangert flere innsamlinger, men pengene fortsatte og likevel å strømme inn på andre måter. Noen kom med de personlig, slik som en bonde gjorde i gang. Han kom inn på Svenviks kontor og ga han noen penger, og så sa han i denne anledningen, vi må da kunne greie å fø presten, og fø han godt også. På denne måten så fikk de prestene penger til livets opphold. Når de var ute i kretsen og møtte folk, så fikk de stadig penger i hånda. Det var mange som hadde en seddel i hånda da de sa farvel til presten i forbindelse med prestebesøk. Og det ble brukt et uttrykk i den sammenheng at folk ble offert til å gi presten en mjuk hand, eller et mjukt handtrykk. Sånn at det var sånn de gjorde det. De lå på ingen måte nødt. Selv om det var presten som stod fremst i kirkens kamp, mot nazisten i Lyngdal prestegjeld, må han ikke glemme den hjelp som den enkelte i menighetene ytet på forskjellige måter. Uten menighetens forbønn og hjelp hadde det nok ikke vært mulig for Svennevik og min far å stå i kampen slik de gjorde. I deres illegale arbeid var det mange andre trofaste hjelpere som de var avhengige av, og som for å kunne utrette sitt arbeid fullt ut. Som jeg allerede nevnt, Lyngdal er et sentralt beliggende sted med forbindelser til flere bygder og byer. Når det kom illegale henvendelser og kurerer fra kirkeledelsen, så var Lyngdal en naturlig sted for spredning av rundskriv og meddelelser til distriktene. Min far var, og mor var i den heldige situasjonen at de bodde bare ca. 100 meter fra rutebilstasjonen. Så det var lett for dem å komme i kontakt med kurerene som kom med bussene, eller å få tak i de illegale brevene som sjåførene på eget ansvar brakte med seg. Disse kurerene som reiste rundt i landet for kirkeledelsen, de måtte opptre veldig forsiktig, slik at de ikke ble avslørt. De hadde som regel en eller annen samfunnsnyttig grunn for å reise, slik at de fikk reisetillatelse av nazistene. Og fikk fienden greie på hva de drev på med, kunne det fort sette en stopper for hele kurertjenesten som kirkeledelsen hadde. Derfor så hadde de bare med seg ett eksemplar av rundskrivet, eller meddelelsen, på seg. Det var skrevet på et tynt papir, og var rullet sammen og lagt i noen små metallhylser eller lignende innretninger for at politiet ikke skulle finne det hvis de ble kroppsvisitert. Når en slik kurer kom til Lyngdal, måtte far eller mor skrive av meldinger

Till Farsund, Austa och Lyngdalen och chauffören som skulle till Fläckefjord och Kristiansand och ut till Lista. Det var och andra städer. Det var pålitliga folk som man kunde stole på. Och det var inte nej i deras mun när det gällt att få sänt av sted slike illegala meldinger. Och min mor och min syster i Kjellug, de var också på en måte med i denna distributionen. Når mor kom med min søster ut Kjellug i barnevogna, så lå kanskje noen av beskjeden og det som skulle sendes, det lå under teppet som min søster satt på i barnevogna. Og når da mor og ut Kjellug kom og nærmte seg bussene, så skjønte rutebilsjåføren meg i gang, oi, nå er det et eller annet på gang. Nå betydde det at da måtte de bak bussen. Og så der bak bussen, så fikk de utveksle det som skulle sendes og mottas. Og det som skulle sendes og mottas ble lagt under det, og det de fikk, Kjellug og min mor fikk, det ble lagt under teppet, og de gikk tilbake til leiligheten de hadde. Også et eksempel til hvordan dette med avhengen var hverandre og hvordan det fungerte. For dette som vi har vært inne på, skolefronten, raste kampen, det gjaldt vervinger til ungdomstjenesten. Fra kirkedepartementledelsen kom beskjed om å spre ut en kort avfattet melding til alle hjemmene i Prestgjellet, om at de på ingen måte måtte finne på å sende sine barn av sted når de ble innkalt til ungdomstjenesten. Min far fikk denne meldingen av en kurér, og i de sene nattetimer med ulltepper foran vinduene satt han og kopierte av meldingen til alle husstander i Lyngdal, Austa og Kvås. Og så var det dagen etterpå, fikk han sendt, så satte de på navn og adresse til alle og frimerke, og dagen etter fikk han sendt alle brevene av sted med bussen til Kristiansand, hvor sjåføren postet disse brevene. Og det er ikke til å undres over at NS-ledelsen i Lyngdal-distriktet lurte på hvem det var i Kristiansand som kjente alle husstandene i Lyngdal, Kvås og Austa. Prestene de prøvde å skjøtte sine oppgaver så godt de kunne. Veldig mye gikk som normalt, som vi var inne på til å begynne med. Men gang på gang så ble de innkalt, også når det ble galt, til forhør hos politiet, fordi de opptrådte så negativt overfor det nye styret. De fortalte som vanlig med, de fortsatte som vanlig med gudstjeneste, begravelser og vigsler, for ikke å glemme besøkende rundt om i menighetene. Når det gjaldt folk som gifte seg, måtte de først altså da gå til sorenskriveren, og så kom de til for en borgerlig vielse, og så kom de her i kirka etterpå til en kirkelig velsignelse, og det ble oppfattet som en vanlig vielse. Og Svenvik hadde en gang, han hadde tre brudepar til en sånn en velsignelseshandling, tre søsken. Så lenge alt dette foregikk inne på kirkelig grunn, så tørte ikke nazistene gripe inn, i alle fall ikke her. Men de hadde sine spioner når det var gudstjeneste i kirkene, for å høre om presten sa noe galt, og da kirkene var veldig godt besøkt under okkupasjonen, ville de ikke at menigheten skulle få høre noe nedsettende om nazismen. Men slik som prestene drev det med å trosse det nye styret i alt det de foretog seg, så måtte det komme en dag da NS-folkene ville sette en stopper for de. Jeg sier KT, Karl Trygve, eller far. Han ble angitt og anmeldt flere ganger. Han var, som man sier, så mange ganger til avhør på lensmannskontoret i Lyngdal, og han ble kalt inn til avhør på arkivet i Kristiansand i alle fall en 6-7 ganger. Men så ble det altså radiolytting på Ås her i Austa.
som ble grunnen til at han ble arrestert og sendt på

til Grini etter hvert. Han kom dit i juli i det arkivet, og så var han vel kanskje 2-3 uker der på arkivet før han kom til, til Grini, der han satt da til krigens slutt. Og jeg tror når far regnte med at nazimyndighetene, de var ute etter å finne om det var andre alvorlige ting som han hadde gjort, som de kunne anklage han for. Og etter at far var arrestert, så kom det en dag en fremmed mann til min mor. Min mor hadde da flyttet opp til Herdal, der hun var kommet ifra. Og kom inn og pratet med henne og smisket litt for henne om at denne gilde mannen henne som var arrestert, det var så leit og så videre. Og så lurte han på om det måtte nå være noen andre ting han var arrestert for. Men da ble mor stram og bestemt, og så svarte hun, nei, han ble arrestert for å ha lyttet på radio. Far ble betraktet som en farlig mann for den nye tid. Det kom stadig fram. Og nazi-ordføreren her i Austa, han hadde til og med uttalt, det fikk far høre av statspolitibetjent Holst, Sven Holst fra Stavanger, som var her flere ganger, når det var noe som sto på. Og da skulle nazi-ordføreren her i Austa ha uttalt noe sånt til han, mer sånn på Tomann, sånn at hvis ikke K.T. Lene ble fjernet fra sin stilling som prest, så kunne ikke han heller fortsette som, så kunne, hvis ikke det skjedde, så kunne ikke han fortsette som nazi-ordfører i Austa. Ja, tenk om det kunne ha blitt slik at det var ordføreren som gikk, og ikke presten. Det var tydelig far følte veldig at han hadde et vanskelig forhold til nazi-ordføreren her i Austa. Det var helt tydelig det han gikk klart uttrykk for. Og så kom altså dagen for arrestasjonen. Tidlig i morgen i juli, altså da i 44, så ringte telefonen hjemme hos mor og far. Og det var den 21 år gamle frontkjemperen som da var lensmann som ringte. De er arrestert og bes møte på lensmannskontoret snarest, befalte han med myndig stemme. Så svarte min far til det at hvis så var tilfellet, fikk han komme og hente ham selv. Og det måtte lensmannen. Han måtte gjøre det, til tross for at han gjorde det med uvilje og motvilje, for han var redd for folkets reaksjon. På lensmannskontoret ble han grundig forhørt av Gestapo, før han ble sendt til arkiv i Kristiansand til nye forhør. Etter noen dager ble han sendt til Grini, hvor han altså satt til krigens nytt, som nevnt. For Svennevik så ble det vanskelig å utrette så mye etter denne arrestasjonen. Han måtte passe seg litt. Han hadde selv vært arrestert og blitt anklaget og forhørt. Og det kunne gå like ille for han. Og så var jeg midt med det at kona hans var syk. De hadde 11 barn å ta seg av. Og på et visst punkt så var han veldig ferd med å tenke at han måtte forlate prestegården og holdt vel en avskjedsgudstjeneste. Og det var snakk om at barna skulle bo forskjellige andre plasser. Men så tenkte han, nei, jeg sitter her til jeg blir hevet ut av prestegården. Og det gjorde han ikke. Så han fikk lov til å bo der. Så det ble, det endte godt på den måten. Ja, det ble det jeg hadde. Og det tog sin tid. Takk for at du hørte.

0: Da skal Arne Omland fortelle litt om, om sin far Herløv og rollen han hadde. Han var jo klokker, og han var i skolen. Vær så god, Arne.
1: Nå er jeg nervøs. Dere er så mange folk her at... Men, kan dere være med meg 85 år tilbake i tida? Hæ? 85 år, da er vi kommet til 1942 og 41. Og hvordan det var i Austa da? Jeg tror ikke det var så veldig forskjell fra nå, men det var et veldig aktivt menighetsliv. Det vet vi fordi at Heimly ble bygd i 1931, og det var et kulturhus uten like. Svært. Hvordan kunne de greie å bygge dette svære huset? Det har jeg forundret meg på. Men der sto Grefstad disse i spissen og fikk til dette huset. Så det må ha vært et veldig aktivt kristent miljø her. Det var det. Det leser vi at og Heimly ble fyllt. Ja, dere vet hvordan det står til med Heimly nå, så dere kjører forbi der, så snur dere en annen vei. Men det som er, jeg vil at dere skal være med meg tilbake, og så skal dere tenke dere at far og mor, de ble gift i 1940, og de så frem til en familiesituasjon. Det var jo stort, de ble gift inn i Grefstad, så flyttet de til Høyland og der. Og far sier, det var lite som preget Austa i den tida. Det var ikke noe særlig sånn militære, noen soldater i uniform eller alt. Alt gikk på en måte sin vante gang. Og de trodde det skulle bli en grei familiesituasjon der på Høyland, og de skulle ha far jobba i skolen og alt sånt. Så det. Men så kom det brevet. Dere vet, det har jo disse fortalt også, at når Hitler hadde erobret Norge, så var det jo stort. Han fikk jo Norge, og det var jo veldig stort på dette her stortinget der inne. Så sto det jo svær plakat: Deutschland siegt an allen fronten. Altså, Tyskland seirer på alle fronten. Og da kan jeg tenke meg at er det dette vi skal ha fremover? Altså, skal vi ha Tyskland her? Skal vi leve med tyskerne? De seirer på alle fronter, det nye land og Europa. Og jeg tror at det var veldig, veldig sånn akseptert. Tyskerne var jo veldig aktive. De bygde veier, de bygde hus. De var veldig sånn aktive til å sette i gang ting. Så kanskje de hadde ikke den der forferdelige negative tona helt til det kom et brev i posten til far. Det var i mars, og det var det såkalte brevet for lærerne. For nå ville jo tyskerne ikke bare erobre land, de ville erobre hjertene våre. Indre ting. Vi skulle tenke som nazister. Og der står det, når han fikk dette brevet, så leste de opp han, far og mor. Og du, jeg erklærer herved at jeg står som medlem av Norges lærersamband. Det er jo det som var farlig. I samvær med lov om Norges lærersamband fra 5. februar 1942. Lærere som nekter å underskrive denne erklæring er å betrakte som løs fra sin stilling og må ikke utbetales lønn som påløper etter denne rundskrivelsedatum. Hvis det til lærerstillingen er lagt bolig og jordvei, må disse fraflyttes innen 14 dager, hvorav det herved gis et skriftlig varsel. Da begynte det å bli vanskelig. Hva skulle du gjøre? Skulle, når dere sitter her med sånn et brev, har en familie, dere har en fremtid, og så skal dere skrive under dette her, som betyr at faren kanskje må reise vekk 3-4 år, og alt sånn og sånn. Så jeg føler seg på det der. Og hvordan de kunne ta det standpunktet? Nei. Og da etter hvert så skrev jo de fleste lærerne, jeg finner ikke i å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp for NSUF, ungdomstjeneste. Altså, de kunne ikke det. I lærersamband så stod det jo at det var germanske raser som skulle utvikles, og alt som hadde med jøder, funksjonshemmede, og skjeve, som vi sier i dag, de skulle ikke regnes som folk, altså. Og dette var veldig tungt. Altså, dette var så ubibelsk som det kunne bli. Så det var et standpunkt som far måtte ja ta. Nei, han kunne ikke være med på det. Og dermed så ble han arrestert. Og så kom et politi, og da kjente mor, hun var gravid, at det sparket i magen hennes. Og vet du hvem som var sparket der? Det var meg. ja, sånn var det. Men, altså, så kom jo krigen, far måtte sted, og han kom 9 måneder til Kirkenes, og det skal ikke jeg fortelle om nå, og så kom han hjem igjen, og bortimot november i 1942, og så begynte han som lærer igjen, og det var fordi han skrev under en slags, at han kunne undervise, og da måtte lærerbøkene ligge fremme, disse nazibøkene. Hvis han gjorde det, så kunne han reise hjem. Og det var det som reddet han. Hadde han blitt der oppe i vinteren, så hadde han ikke overlevd. Det er sikkert. Så da kom han hjem, og så begynte han å undervise. Og det familielivet og alt det gikk som vant til gang. Helt til det kom. Da hadde de hatt møte på Heimly. Det var i 1944. Høsten 1944. Så hadde de et møte på Heimly. Og da hadde far funnet på denne forferdelige ideen. At de skulle, når de skulle synge, så er det i Norge atter dag. Så, nei, vi synger ikke det, sier han. Vi synger snart er det i Norge atter dag. Og så sier han, snart er det i Norge atter dag. Da var det sagt. For da satt noen som var utsendt fra nazi-ordføreren. Og de kom hjem og sa, vet du hva, herre Vamlen, han synger snart er det i Norge atter dag. Det var det som var grunnen til at han... Ja, en av grunnene til at han ble arrestert igjen. Han måtte til Berg, interneringsleir, være der. Og jeg vil jo si at det ble veldig mye for mor. Da fikk hun 2 barn til, og litt av hvert sånn. Så men han kom hjem til freden i mars... I 1945, da kom han hjem igjen. Og sånn var det. Og jeg skal ikke gå mer inn på, nå har dere fortalt så mye, men jeg har alltid sittet og tenkt på det standpunktet som han tok. Far og mor. For mor var jo med på det. Og at vi i dag, hadde vi gjort det samme, hadde vi sagt nei, og hadde vi tatt de samme protestene, det er noe som jeg håper. Og jeg blir litt sånn optimistisk av ham, vår kjære konge som nå er død. Når du hører hans uttalelse, så føler jeg en slags, ja, vi er på rett vei. Og det håper jeg vi kan være enige om. Takk.
2: Dette er jo et fantastisk samarbeid som vi har her i Austad, og vi setter veldig pris på at vi kan ha det. Så det at Kirka og Historielag kan ha disse kveldene en gang i året, i september, det er veldig stas. Og når denne gjengen her kommer og har så mye å dele, og dette er ganske sensitivt, dette er jo heftig, det er litt sånn, jeg føler det blir litt sånn true crime-greie. Og så er det rett rundt dørene, og så har det vært ganske heftige valg som en har måttet tatt. Som dere nå i dag formidler utrolig, utrolig flott. Så tusen hjertelig takk for at dere har delt. Kjempeviktig. Og utrolig, utrolig, ja, det er kjempeviktig. Jeg er ikke enig i det. Så tusen, tusen takk.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Den første natta vi lå i hop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå i hop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn, og ved

fem bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de fem største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske

0: at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det er blitt mandag, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne i oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Det på Lyngdal Kirkesenter, mandag 14. september klokken 19. Foredragsholder denne gang, det advokat og forfatter Dag Steinfeld, og hans tema det Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter Dag Steinfelds foredrag så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF-lister sitt møte på Lyngdal Kirkesenter, mandag 14. september klokken 19. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 15. september klokken 18 det bønnemøte. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, det for lys over land, veivind, flå, og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så det noe som heter Bålmiddag, det onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. Det åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Og det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral.

og Lyngdal frivillig sentral. Og der skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det er Lyngdal Misjonsforening, NMS, som har andaktsansvaret, og vi skal høre Siri Syrstad berette dagens ord. Aller først så får vi litt musikk.

Ja, da vil jeg ønske velkommen til ny andagsstund. Og mitt navn Jan Hoholm, og jeg representerer menigheten Håpet i Vanse. I andakten i dag så skal jeg tale om guddommelig fred. Det er jo viktig å bruke vett og forstand i alt vi møter i denne verden. Men det er jo slik at forstanden er ikke i stand til å gi oss ekte fred. Det er derfor ordspråkenes forfatter, som er kong Salomo, sier i ordspråkene 3:5, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Vi mennesker har en umettelig appetitt på å finne ut av ting, og på den måten få en følelse av å mestre livet. Men denne verden stiller oss overfor en endeløs rekke av problemer. Så snart vi har løst et problem, dukker det opp et nytt. Lettelsen som vi forventer når et problem blir løst, blir derfor kortvarig, og sinnet kaver etter å forstå og finne løsninger for å mestre omstendighetene i stedet for å søke den allmektige Gud. Bibelen forteller oss at kong Salomo var den viseste av alle mennesker, men han klarte aldri gjennom sin intelligens og tankevirksomhet å finne ekte fred. Hans forskning i denne verden med sin enorme forstand førte bare til at han følte at alt var bortkastet og nyttesløst, ikke meningsfylt og tilfredsstillende. Han kalte det for tomhet. Til slutt gikk han seg vill i all sin visdom og ble forført og begynte å dyrke avgudene. Guds fred er annerledes, og den er ikke noe uoppnåelig som er vanskelig å finne, og som forsvinner så fort vi får tak i den. Sannheten er at den som virkelig søker Herren, er alltid omgitt av fred. For Herren er nær hos alle de som søker ham helhjertet. Og fred er en uatskillelig del av Guds nærvær. Alle som vender seg helhjertet mot Herren, vil registrere og få del i denne uforklarlige freden midt i denne verdens kaos. Det som jeg snakker om her er så underlig at det er vanskelig å forklare, derfor så må det oppleves. For når Gud taler og berører oss, er det noe som ikke kan forbindes med denne verden. Gud er i en annen dimensjon. Han taler til oss fra dypet av himmelen. Vi leser i Salme 42:8. Dyp kaller på dyp, ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Her forklarer Herren at himmelens dype verdier vil flomme over den som roper til Gud fra dypet av hjertet. Det er når vi får oppleve dette at vi får erfare denne freden som går over all forstand. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt. Det er noe som skjer som et gjensvar fra Gud når vi setter han høyere enn vår forstand, som er uendelig primitiv i forhold til Gud. Som jeg sa i begynnelsen, vi skal bruke vettet som vi har fått, men vi må ikke sette det over Guds ord. Noen ganger strekker ikke vettet til. Da må vi hengi oss til noe som er større. Gud er uendelig mye større enn noe menneskes intellekt og forstand. Når vi søker ham og velger å prise han i stedet for å gruble og stille spørsmål, når ting vi ikke liker eller forstår dukker opp, da åpner vi opp for denne overjordiske freden. For da erkjenner vi at vi aksepterer at Gud er allmektig,
hellig og god. Han er over omstendighetene i denne verden, som Herren kaller for mørkets rike. Jesus Kristus har åpnet veien inn til himmelens fullkomne verdier. Ved å ta imot han blir vi koblet til den fullkomne hellige Gud, kjærlighetens Gud, som holder til i en virkelighet som er utenfor tid og rom. Når vi hengir oss i tro og tillit til han, kan vi se forbi det vi ikke fatter eller forstår, for vi blir inkludert i noe som er mye større enn oss selv. Etter at Gudesønnen Jesus Kristus seiret over synden, djevelen og døden for alle som vil ta imot han, reiste han hjem til den fullkomne virkelighet, himmelen, som han kom fra. Men før han dro, sa han til sine disipler, og det kan vi lese i Johannes 14, 27, «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke.» Her snakker Jesus om denne himmelske freden som jeg har snakket om i denne andakten. Denne freden overkjører frykten, for i den freden får vi tro og visshet om at vi er trygge i vår himmelske fars hender. Når vi er i denne modus, blir Guds ord, sannhetens ord, en levende virkelighet for oss. Da vet vi at Herren har kontroll gjennom alt som skjer, og det at Jesus Kristus har seiret over synden, djevelen og til og med døden for oss, blir ikke lenger teori, men faktum. Det er ufattelig for meg at så mange mennesker i en verden med urettferdighet, katastrofer, angst og gru, stenger døren for alt som har med Gud å gjøre, og satser alt på menneskelig fornuft og evner. Hele tilværelsen viser jo at vi mennesker befinner oss i en forgjengelig boble uten fremtid og håp. Men fredens og håpets Gud har tilveiebrakt en levende vei som går ut av denne boblen og inn til evig fred hos Gud. Denne veien heter Jesus Kristus. Og dersom du som lytter til andakten i dag og ikke har funnet denne veien, men kjenner at Herren banker på din hjertedør, så åpne opp for ham. Da vil Jesus Kristus komme inn, og du får oppleve dette som jeg har talt om i dag. Mitt ønske er at hver og en av dere som hører denne andakten må få oppleve denne freden. Derfor så vil jeg avslutte med en bønn som står i 2. Tessalonikerne 3:16. Må han selv, fredens Herre, gi dere fred alltid og på alle måter. Herren være med dere.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så befinner vi oss i kapittel 2, og blir bedre kjent med en menighet som heter Thyatira. I forrige episode så vi på vers 18, men for sammenhengens skyld så skal vi lese både vers 18 og 19 i dag. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger som flere enn de første. Her i vers 19 det snakk om gjerninger som preget av kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Som til flere av de andre sendemenighetene så starter Jesus her også og sier at han vet om menighetens indre liv og ytre kristne engasjement. Ja, det kan åpenbart virke som om vi har å gjøre med en svært så aktiv og tjenestevillig menighet, preget av troende, med stor tillit til Gud og villighet til å lide og kjempe for troen. Faktisk er Thyatira blant de menighetene som slik sett får størst ros av de sju menighetene i innledningen til de ulike brevene. Her skal vi kort se på hva slags gjerninger som Thyatira-menigheten får ros for. For det første så nevnes din kjærlighet. Selve ordet kjærlighet det kan jo romme så mangt, og ulike mennesker kan legge alt mulig inn i ordet. Alt fra en seksuell betydning til selvoppoffrende handlinger til beste for andre mennesker. Her i brevet så brukes det greske ordet agape, som skildrer den høyeste form for kjærlighet, stort sett forbeholdt gjerninger gjort av Herren Gud selv. Og det var denne formen for kjærlighet som Gud demonstrerte da Jesus ga sitt uskyldige liv på Golgata for syndere. Og ved at den hellige ånd har flyttet inn i en kristens liv, så følger denne kjærligheten med som åndens frukt. Ja, Paulus skriver at ved den hellige ånd er denne agape-kjærligheten utøst i våre hjerter. Det uttrykket finner vi i Romerne kapittel 5. Slik roses menigheten i Thyatira nettopp for at denne kjærligheten så tydelig har vist seg i menighetens liv. Både de kristne imellom, og helt sikkert også i gjerninger overfor mennesker som ikke tilhørte menigheten. Fra gjenfødte hjerter så preget agapekjærligheten holdninger og tanker, og derigjennom ord og handlinger til de troende, enkeltvis og som menighetsfellesskap. For det andre så roses menigheten for din tro. Vi skal først og fremst forstå ordet tro som et relasjonsbegrep, mer enn som et uttrykk for kunnskap. En ting er hva den kristne tro mener om det ene og det andre, men primært så får ordet tro sin betydning først når det blir klart hvem vi tror på. Troa har altså en retning, et mål, Jesus Kristus, hans person og frelsesgjerninga. Tro handler om å kjenne Jesus og ha tillit til alt ved han. Samtidig, og som en følge av å kjenne Jesus, så begrenser troa seg ikke til teoretisk kjennskap og kunnskap. Nei, en sann og ekte kristen tro viser seg i handlinger preget av kjærlighet både til Gud og medmennesker. Videre, og for det tredje, så roses Thyatira-menigheten for sin tjeneste. Det greske ordet som her brukes er diakonia, som kun brukes her i Johannes' åpenbaring. Men i Det nye testamentet så møter vi dette ordet hele 33 ganger, blant annet i to av nådegavelistene. Men ikke slik å forstå at man må ha en egen tjeneste nådegave for å gjøre ulike oppgaver i menigheten. De aller fleste nådegaver har et tjenesteaspekt overfor andre ved seg.
Nå spesifiseres det ikke nærmere her hva som menes med ordet tjeneste, men trolig har vi å gjøre med en velfungerende menighet hvor mange og ulike tjeneste oppgaver var i funksjon. Og dette, det får de troende i Thyatira ros for. For det fjerde så møter vi det oppmuntrende ordet om deres tålmodighet, eller utholdenhet som det også kan oversettes. Og det her perspektivet ved den kristne tro løftes fram flere ganger i Johannes' åpenbaring. Nettopp fordi både brevene til de sju sendemenighetene og hele boka er stila til prøvede og forfulgte kristne. Trengslene og motstanden fra fiendene av den kristne tro førte et behov for tålmodighet og utholdenhet. Skulle de bevare troa, så måtte de tåle å stå i prøvelser over tid. Her fantes ingen lettvinte løsninger ut av motgangen. Men med blikket festet på Jesu egne lidelser og motgang, fikk de inspirasjon og styrke til å stå i vanskelighetene. Vers 19 avsluttes med uttrykket «dine siste gjerninger», som flere enn de første. Og med dette signaliserer Jesus selv at de troende i byen har vokst i tro og gjerninger. På grunn av deres troutholdenhet står de nå sterkere i troa enn tidligere. Motgangen og motstanden hadde ført de troende sammen og gjort dem mer bevisste på hvem de trodde på og hvorfor. Med menigheten i Thyatira har vi altså å gjøre med troende som på mange måter hadde et velfungerende kristenliv å vise til. Ytre sett manglet det lite når det kom til verdier som kjærlighet, tro, tjeneste og tålmodighet. Ikke minst så hører dette med tro og kjærlighet sammen, noe som Paulus ofte understreker i sine ulike brev. Til de kristne i Thessalonika så skrev han, «Troen vokser stadig hos dere, og den innbyrdes kjærlighet blir større hos hver og en av dere.» Og jeg overbevist om at disse rosende ordene også kunne sies om de aller fleste kristne menigheter på denne tida, også dem i Thyatira. Fra et selvsentrert liv før de ble kristne, opptatt med sitt eget og sin egen klan, hadde de nå fått nye verdier plantet i sitt indre ved at den hellige ånd hadde flyttet inn i hjertet. Nå hadde familien blitt utvidet til det større kristne fellesskapet, og de tjente hverandre med glede. Offerviljen viser ikke minst i forhold til dem som trengte hjelp. Også mennesker utenfor menigheten. Fattige som rike, alle fant dem sin plass i fellesskapet, hvor de nå så på hverandre som brødre og søstre i Herren. Og dette gode kristne fellesskapet, det trengte de alle. Ikke minst i en tid med trengsler og forfølgelser. De kjente kostnaden ved å bekjenne seg som kristne, og nettopp derfor var de preget av tålmodighet og utholdenhet i troa. Thyatira, en menighet preget av et godt og varmt trosliv. Ja, alt så egentlig bra ut fra utsida. Men Herren Jesus hadde ikke bare rosende ord å komme med. Det ser vi av versene som nå følger, men det må vi komme tilbake til i neste episode.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom!

Du lytter til Radio Lyngdal. Det er ny uke og mandag, og vi har følgende på programmet videre denne dagen. Vi får litt musikk nå fram mot klokka 11, da er det Riksnyheter, noe som går hver hele time. Så er det klart for quiz, og du kan ringe inn på 38 34 31 90 og svare på spørsmål. Det var en liten time fram til klokka 12, da får vi nyheter og oppslagstavla, og rett etterpå der fra arkivet. Noe som går flere ganger i uka og inneholder noe interessant ifra vårt arkiv. 13.05 får vi nonstop med countrymusikk, og så den vanlige musikkmiksen fra klokka 14 til 15.35, da er det oppslagstavla. Klokka 16.02, da får du en gjenlytt med kaffekoppen fra i dag morges. Tor Ole forteller dukker opp med nytt innslag klokken 18.05, og reprisen på gårsdagens Under åpen himmel, den kommer klokka 21 her på radioen. Klokka 23, da overtar, eller cirka i den tida, da overtar Skansat sitt tilbud. Og så minner vi om, vi har radiobingo hver torsdag klokka 20.20. Sjekk mer på vår nettside radiolyngdal.no, der du finner masse informasjon om oss.

Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjon.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.

0: Ja, god morgen alle sammen, eller god formiddag, eller hva vi skal si. Dette er altså Radio Lyngdal med mandag, og den som sier det her og sier det, det er Anne-Kari, og ved siden av meg så har jeg...
1: Toren.
0: Ja, og i dag skal vi ha noe ord i ord og litt quiz, og så den sangen vi hørte nå var med Bugges Firo, og den heter Mandag. Men ja. Vi gleder oss til mandagen vi. Vi vil helst ikke ligge i senga mi.
1: Nei, nei, nei,
0: nei. Og så har vi med oss Pelle i teknikken. Og så har vi en ansvarlig redaktør, og det er Stein Helge Nilsen. Og så har vi en
1: daglig leder, Morgan Lilene.
0: Ja, det har vi. Men skal vi legge ut noen spørsmål? Har du noen på lur, Toren?
1: Ja. Hva heter hovedstaden i Spania? Og hva

0: som ser det.
1: Regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løfte fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no.

0: Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 15. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land ved Eivind Flå og er fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så er det noe som heter Bålmiddag, det er onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen er for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det er gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10, og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosk

0: er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Kontra Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
3: Hei og velkommen til det som vanligvis heter fra arkivet. Men denne uka så har vi valgt å spille noe så ferskt som rett og slett et møte som var i Austad Historielag 3. september nå i år. Etter ønske om å komme ut på besøk og ta dette opp, så har vi fått lov til å sende det som et program, og da fant vi ut at kanskje den greieste sendetiden var her på denne tida her i Radio Lyngdal. Det er altså et temamøte som var nå nylig i Austad Kirke om skole- og menighetsarbeid under krigen. Vi hører Olav Lene, Arne Omland og Magne Haugland blant annet, og det er Jan Birger Galdahl som var ute og gjorde opptaket. Og det er altså da fra Austad Historielag sitt temamøte nå 3. september i år.
4: Velkommen til historielagsmøtet i Austad Kirke. Så jeg jo Ronny Fredbo, med i styret i Austad Historielag. Og da i september så pleier vi ofte å ha styremøter her i kirka. Så det er da i samarbeid med Austad menighetsutvalg. Så det er jo et veldig spennende tema i dag, og Magne Haugland, Olav Lene og Arne Omland skal komme opp og ha hver sine dele. Da skal vi videre til det som er dagens tema, som er menighetsliv under krigen. Hva skjedde her i kirka? Og dette var et tema som kom opp, og at det hadde vært spennende å snakke om det, og det er jo et tema som ikke har vært oppe så ofte. Og jeg skjønte jo selv når jeg var med på planleggingsmøte med denne gjengen at det var veldig mye både nasjonal historie og lokal historie som ikke jeg visste noen ting om. Så nå skal vi starte med at Magne Haugland kom opp og tegne opp de litt større linjene og fortelle da hvordan det var i kyrka, både i Norge og i Agder under krigen.
5: Søndag 1. februar 1942 så ble Vidkun Quisling innsatt som ministerpresident på Akershus, der kongen skal begraves i neste uke. Han fikk myndighet som etter grunnloven til og kongen og Stortinget, og dette syntes kirkeminister Ragnar Skanke måtte markeres med en skikkelig festgudstjeneste i Nidaros domkirke i Trondheim, med en NS-prest til å forrette. Domprosten i Nidaros, Arne Fjellbu, som skulle holde høymesse denne søndagen, mente at kirkedepartementet ikke kunne frata ham gudstjenesten. Det kunne bare biskopen gjøre. Arne Fjellbu ga imidlertid etter og besluttet å utsette sin gudstjeneste til etter klokka 2. Dette ble kunngjort for menigheten og i dagspressen. Quisling kalte dette for en demonstrasjonsgudstjeneste. Bare omkring 20-25 sivile personer overvar NS-festgudstjenesten klokka 11, men et større antall menn fra hirden var i kirka i uniform, og i koret så stod der NS-flagg inne i kirka. Arne Fjellbu, han hadde en smart kone, for hun hadde sagt til han, du må gå i kirka i Nidarosdomen grytidlig hvis du skal tale klokka 2. Så Arne Fjellbu, han hadde gikk tidlig og gjemte seg på et kontor i Nidarosdomen mens denne NS-messa pågikk. Og det var lurt gjort, for samme formiddag så kom altså statspolitiet og søkte etter Arne Fjellbu der han bodde hjemme i Trondheim. Omkring 1500 mennesker hadde kommet inn i Nidarosdomen ved 14-tida. Da kom politiet og stengte dørene. Organisten som skulle spille sammen med Arne Fjellbu slapp ikke inn av nazifolkene. Utenfor kirka stod det da mellom 2 og 3000 mennesker. Og en NS-politimann begynte å slå på folk med kølle, mens folk ropte fy. Biskopen var til stede, Johan Nikolai Støren, og han ba folk om å gå hjem. Men så stemte folk i med å synge «Vår Gud, han er så fast en borg». Deretter tonet Fedrelandssalmen, og så tre vers av «Ja, vi elsker». Og deretter så gikk folk stille hjem. Dette var bare et eksempel på sivil motstand som kirka og skolen ytte under krigen. Et lignende eksempel var det også i domkirka i Oslo. Den norske kirkes kamp mot nazismen hadde begynt allerede høsten 1940, da kristenfolket samlet seg i Kristens Samråd, som ble et samarbeidsorgan mellom folk fra kirka og fra ledere i de frivillige kristne organisasjonene. Biskop Eivind Berggrav, som dere sikkert har hørt navnet på, markerte seg som den ledende personen i kirkekampen, men med solid støtte av biskopen her på Agder, James Maroney. Kirkedepartementet de endret selvfølgelig på kirkebønnen, slik at bønnen for kongen og hans hus ble fjernet. Og en naziprest var i gang med en ny salmebok. Og nye religionsbøker ble innført i skolen. Det kommer vi sikkert til å høre litt mer om. Det var jo en lærer som liksom gjemte vekk de bøkene når de kom til Austa her. Kirkedepartementet favoriserte prestene som var positivt innstilt til NS-partiet. Presten og S-mannen Sigmund Feiling fra Eigersund var ekspedisjonssjef i kirkedepartementet og skrev følgende forklaring til det fjerde bud. Det fjerde bud er jo du skal hedre din far og din mor. Mens denne presten som hadde vært prest i Eigersund i 15 år, og som ble ekspedisjonssjef, han skrev da som forklaring til det fjerde bud, citat, «Fremfor alt skylder vi føreren og statsstyret lydighet. Å sette seg opp mot øvrigheten og mot staten er å stå Guds ordning imot og medføre straff.» En god venn av meg har skrevet en veldig spennende bok om Feiling, presten som ville nazifisere Norge. Veldig spennende lesning om en prest som går 100% inn for den nazistiske ideologien og læren. I et telegram fra 5. juli 1941 som ga Hitler Terboven ordre om at alle kirkeklokkene i Norge skulle demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til våpen, også her i Austa. Kirkeminister Ragnar Skanke trenerte riktig nok saken, og fra 1942 så ble klokkesaken håndtert av handelsminister Eivind Blair. Han motstod press fra Quisling om å utlevere de norske kirkeklokkene, og protestene var mange, og tyskerne lot saken til slutt ligge. Dermed så ble alle norske kirkeklokker reddet. Men i Nederland så ble omkring 1200 kirkeklokker tatt ned og sendt til omsmelting i Tyskland. I 1947 så sendte den norske kirke 5 klokker til Nederland, som hadde mistet 1200 kirkeklokker. I løpet av 1941 så ble kampen om hvem som skulle styre den norske kirke stadig mer tilspisset. I desember 1941 offentliggjorde biskopene skriftet kirkens orden, som ga uttrykk for at kirken et selvstendig åndelig samfunn med en egenart som staten må respektere. Klimaks i kirkekampen kom vinteren og våren 1942. Den 14. februar protesterte biskopen i et brev til kirkedepartementet mot Quislings lov om den nasjonale ungdomstjenesten. Og hva var det? Jo, den gikk ut på å tvangsorganisere og nazifisere all norsk ungdom, slik at norske jenter og gutter mellom 10 og 18 år ble pålagt tjeneste å være medlem av Nasjonal Samlingsungdomsfylking, NSUF. Tiltaget var direkte modellert etter det tyske Hitlerjugend. Formålet var å gi oppvoksende generasjoner i Norge en nasjonalsosialistisk oppdragelse og sikre full ideologisk kontroll over samfunnet. Foreldre som nektet å sende barna sine til denne organisasjonen og tjenesten risikerte opp til 3 måneders fengsel eller økonomiske bøter. 200 000 norske foreldre sendte personlig brev til kirkedepartementet og protesterte på dette, og kirkens ledere og skolelærere nektet å samarbeide om ungdomstjenesten. Den 24. februar 1942 så nedla biskopene sine embeter i statskirken, og 1. mars ble biskopenes brev om embetsnedsleggelse opplest i kirken, også her i Øster. Men biskopene ville fortsette med den åndelige gjerning, altså det kall som kirken hadde gitt dem. Quisling ble rasende og sendt et fleresiders rundskriv til alle prestene rundt i Norge. Sitat ifra dette rundskrivet av Quisling. Det folkenes forbannelse at små menn i store stillinger med manglende oversikt og uten historisk vidsyn for innbilte vinningers skyld ødelegger det som skapt av kloke og fedrelandssinnede menn. Sitat slutt, Quisling. Dette jo et av Quislings mest kjente sitater, der han kaller for biskopen for små menn i store stillinger. Påskedag 15. april samme år, 1942, så brøt prestene også med staten, ikke bare biskopen. Kirken i Norge var fylt til bristepunktet for jungeltelegrafen. Det var ikke godt å få fram informasjon under krigen, det måtte gjøres ulovlig, og det gjorde prestepar alene blant annet. Men jungeltelegrafen hadde da sagt at noe spesielt skulle skje i kirken denne dagen. Spenningen i kirken var til å ta og føle på. Og etter prekenen så sa presten, «Jeg har en viktig meddelelse til dere i dag.» Så leste han opp et lengre dokument som ble kalt «Kirkens grunn». Det var skrevet av kirkeledelsen Kristen Samråd og inneholdt 6 sentrale punkter. Jeg skal ikke ta alle, men punkt 1 uttrykte at det var kirkens plikt til, sitat, å forkynne Guds ord uten hensyn til hvem det måtte mishage. Punkt 2 kort sa at kirken ikke kunne tåle at makthaverne ut fra politisk hensyn kunne avsette prester og frata dem prestedrakt. Men punkt 4 i kirkens grunn er nok det som vakte størst rabalder og størst oppmerksomhet. Og det lød slik, sitat, «Foreldre og lærere må ikke søke streve til, i strid med sin samvittighet, og utlevere barna til oppdragere som vil revolusjonere deres sinn og innføre dem i en ny livsanskuelse, som kjennes fremmed i forhold til kristendommen», sitat slutt. Prester rundt i Norge har fortalt at denne opplesingen som også skjedde herifra ble foretatt under åndeløs taushet og stillhet fra menighetene. Prestene sluttet med å si at de nedla nå sine embeter. Fra talerstolen i Øster kirke her lød det ordet slik. Vi har manuset til det, det en litt lengre sak, men essensen sitat, «Med ordinerte menn i Lyngdal Prestegjeld sier med dette fra at vi legger ned våre embeder for så vidt gjelder vår stilling i statskirka, men kommer fremleis til å utføre alt arbeid og alt tjeneste i vår kirkelyder, i det vi holder oss til Bibelen, vår truvedkjenning og vår alterbok.» Av Norges 699 prester, så nedla 645 sine embeder. det vil si 92% av prestene. Bare 54 valgte å bli i sine embeter. Quisling ville da ha skjønt hvem som hadde vært hovedarkitekten her, og Quisling ville da ha Eivind Berggrav tiltalt for høyforræderi og idømt dødsstraff. Quisling svarer med å vedta en lov der han selv kunne utnevne biskoper og prester, selvfølgelig, av kvalifiserte lekmenn, som han kalte det. Men frem til frigjøringen så ble det kun foretatt 32 lekmannsordinasjoner i NS-regi. NS klarte aldri å erstatte 645 gjenstridige prester. En som ble ordinert av Quisling, altså en lekmann, var klokker, og en annen hadde vært vaktmester i Philadelphia-menigheten. Videre så ble Agder bispestol nedlagt, og Skien bispedømme ble opprettet, som Øst-Agder ble en del av, da, av Skien bispedømme. Vest-Agder ble lagt under nazibiskopen Ole Johan Berntsen Kvasnes i Stavanger. Quisling og hans folk gjorde oppmerksom på at prestenes embedsnedsleggelse, som hadde skjedd her i Austad og Lyngdal, ville bli behandlet som en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet. Altså det som Quisling anså som det. Straffen for opprør på den tiden, det var tukthus i Tyskland eller dødsstraff. Og prestene som hadde nettopp nedlagt sine embeder, Lene blant annet, ved Svennevik, de hadde ingen grunn til å anta at dette var tomme trusler ifra Quislings side. Medlemmen av Kristent Samråd ble nokså fort internert. Biskop Berggrav, han ble internert på sin hytte i Asker resten av krigen, mens de andre som hadde blitt arrestert slapp ut etter 10 dagers fengsel. Men de ble fratatt sine embeder og forvist ifra Oslo. I desember 1944 så ble 44 prester og biskoper forvist og internert på ei øy, Helgøya, i Mjøsa, og der ble de til freden kom, men hadde det forholdsvis bra der da.

Flertallet av prestene blir nå værende i prestegården og virker i kirkene sine, men uten å motta lønn fra Quisling-regimet. Quisling sier at han gir seg da han sier «Dere kan få lønnen tilbake igjen», men da er det ingen prester som vil motta lønn fra Quisling. Og da er det andre i menigheten som må samle inn penger. Og så menighetene måtte samle inn penger til presten så de hadde noe å leve for, eller det ble holdt åpne offringer i kirka til lønn til presten på den tiden. I Åseral så er det et veldig artig eksempel, for i løpet av 2 dager i Åseral så ble det samlet inn penger til presten der oppe, som tilsvarte 2 prestelønner på 2 dager ble samlet inn i Åseral. Men så forbød jo nazimyndighetene slike innsamlinger og vedtok en lov som satte 6 års fengsel for straff for å gi penger og hjelpe en biskop eller en prest med penger. At kirke og menighetsliv fortsatte på de fleste steder, også i Austad, Lyngdal og Kvås, kan vi egentlig takke. Ja, hvem kan vi takke det for? Adolf Hitler for. Etter at kirkens grunn var lest opp i Austad og samtlige norske kirker, så kom det en rapport om dette til Hitler i Berlin. At norske prester nå hadde nedlagt sine statlige verv. Goebbels tar saken opp med Hitler 26. april 1942. Hitler sa da at oppgjøret med kirken, både i Tyskland, han hadde problemer der også, og i Norge, skulle utsettes til etter krigen var vunnet. Dermed så ble Quisling satt i sjakkmatt, og Quisling hadde dermed tapt i praksis kirkekampen. Men kirkekampen koster. 93 av kirkens menn ble fengslet, 127 ble forvist fra sine menigheter, 19 måtte forlate Norge, rømte fra Norge, 15 fikk taleforbud, og 2 prester døde i tysk fangenskap. Litt om organisasjoner, da når vi snakker om menighetsliv, så er det jo ikke bare kirke, det er jo også kristne organisasjoner. 19 kristne organisasjoner ga sin tilslutning til skrivet som prestene las opp, altså kirkens grunn. Flere ledere av kristne organisasjoner og andre trossamfunn satt også fengslet i kortere eller lengre tid i Norge. Tyskerne beslagla en rekke kristne forsamlingshus. 15 av frikirkens bygninger ble rekvirert. Baptistsamfunnet mistet halvparten av sine 60 lokaler. Og det norske misjonsforbund mistet 24 av sine 60 bygninger. Tyskerne brukte lokalene av disse kristne forsamlingshusene til lager for brennevin, vaskepulver og koks. I Kvås har vi jo et godt eksempel på at bedehuset der på Vemestad ble omgjort til fangeleier for sovjetiske fanger under krigen. Og dere kjenner jo den historien om ukraineren som rømte under gjæret i bedehuset på Vemestad og ble skutt og er begravd 3 ganger i Lyngdal. Det er den eneste mannen i Lyngdal. Det er den ukraineren som har blitt begravd 3 ganger. Men det er en annen historie vi får komme tilbake til en annen gang igjen. Tyskerne oppfatter for eksempel Frelsesarmeen som en engelsk organisasjon. Og fikk noen steder, og Frelsesarmeen fikk noen steder møteforbud. Samtidig som en rekke av deres lokaler ble rekvirert eller faktisk ødelagt. I Halden så gjorde tyskerne Frelsesarmeens hus om til kasino og gledeshus. Den tyske ørn med hakekorset i klørene ble satt opp på fasaden på Frelsesarmeens forsamlingslokale i Halden. Etter krigen så ble det ikke reist landsvikssak mot NS-biskop for Vest-Agder, Ole Kvasnes i Stavanger, av helsemessige grunner. Han var da 72 år gammel. Om det var blitt reist tiltale, så sier norsk historie, så ville han trolig ha fått en streng dom. Det ble avdekket at han hadde stått i nær forbindelse med statspolitiet, som han i stor utstrekning hadde benyttet til å få prester forhørt, forvist og fengslet. Det viste seg at biskopen Kvasnes i Stavanger blant annet hadde innrapportert Agderbiskopen James Maroney. Helt til slutt, Ragnar Skanke, som jeg nevnte i starten, som var kirke- og undervisningsminister
i Quislings regjering. Han hadde ansvaret for NS sin nyordning, som vi skal høre mer om i kveld, av kirke og skole og universitet i Norge. Men det var ikke Skanke som tog initiativet til å sende Herlev Omland og Grefstad og lærere i Lyngdal, Duesund og andre til Finnmark. Skanke ble enstemmig dømt til døden for Landsvik i mai 1946. Skanke, kirkeministeren, angret hva han hadde vært med på under krigen. Omkring 600 prester og lærere i Norge ba om at han skulle bli benådet. Men alle søknader om benådning ble avslått av regjeringen. Norges kirke- og undervisningsminister under krigen ble skutt 28. august 1948 på Akershus festning. Han ble 57 år gammel. Når et land avretter sin kirkeminister og undervisningsminister, så viser jo det hvor viktig man så at kirke- og skolekampen og lærerkampen under krigen hadde vært. Det var et kort sammendrag av kirkekampen i Norge. Der finnes jo mye mer å lese om den, og der er flere bøker skrevet om kirkekampen, men det var et forsøk på et sammendrag i alle fall. På løpet takk.

0: Og da hører vi jo at det jo alvorlige ting vi prater om i dag. Det kan være tunge ting og vanskelige ting. Men det pågikk jo her lokalt også. Så nå skal vi høre litt ifra Olav Lene. Han jo prest selv, men også prestesønn. Og faren, Karl Trygve Lene, var prest her under krigen. Så da får vi hørt mye mer hva som foregikk akkurat her i den tida. Vær så god, Olav.
1: Her står jeg med et gammelt manus, som er 58 år gammelt. Det ble sånn at da jeg gikk på gymnasiet og skulle skrive særoppgave, så skrev jeg særoppgave om, rett og slett om, for å ta titlen sånn som den var, kirkelig forhold i Lyngdal prestegjeld under okkupasjonen. Og det ligner jo på mye på menighetsliv under krigen, og jeg tenkte at det kunne jeg bruke som manus også i dag, så lenge etterpå. Jeg fikk jo god hjelp av min far da i 68, og også av min søster. Da hørte med i begynnelsen på det, på det manuset da, at det som Magne Haugland var inne på, da tyskerne kom. Og det der også sto var at de som lurte på, de som kjente til hva som skjedde i Tyskland når nazisten overtog der, de visste at det også ville bli problemer her i Norge etter hvert. Og det ble det sannelig, som jeg allerede har hørt. Og i den sammenheng så har jeg da i den sammenheng så hadde jeg med hele Lyngdal prestegjeld, det som nå er Lyngdals prestegjeld, Kvås, Lyngdal og Austa, men og som også da var tre forskjellige kommuner den gangen. Nå er det jo en som er kjent. Og jeg hadde med litt om dette at Lyngdal utgjør et naturlig knutepunkt og har gode forbindelser til mange kanter. Derfor var det under okkupasjonen mye illegal virksomhet her. Det at Lyngdal var et naturlig knutepunkt for distrikten omkring, førte også med seg at det ble flere forlegninger med tyskere i Lyngdal, og disse satte naturligvis sitt preg på bygda. Og sammen med noen få kvislinger gjorde de sitt til å få folk til å, prøvde de altså å få folk til å være lojale mot det nye styret. Og et ledd i dette arbeidet var altså også å nazifisere kirka og skolen. Det som da, som allerede nevnt, betjente prestegjeldet her da, det var altså sogneprest Svennevik, og min far, hjelpeprest Karl Trygve Lene. Svennevik i full stilling, far i 50% stilling. Han var i tillegg også framhaldsskolelærer noen vintre. Og det skulle vise seg at de fikk mange ubehageligheter med NS-folkene som herrmyndighetene hadde satt til å styre, særlig da i Lyngdal og i Austa. Kvås fikk ikke så mye problemer. Kirkekampen begynte da for alvor i begynnelsen av 1941, i og med det hyrdebrevet, men det var altså først i 1942 så kom det til åpen konflikt i Lyngdal prestegjeld mellom kirkeledelsen og NS styre der. Og innen den tid, da sommeren 1942, så hadde min far allerede fått tre anmeldelser mot seg. Mindre sammenstøt var det mellom presten og NS-folkene på grunn av prestenes uttalelser og handlinger som NS-folkene oppfattet som rettet mot det nye styret. Og altså spenningen nådde sitt høydepunkt under, som allerede nevnt av Magne Haugland, under gudstjenesten første påskedag i 1942 i Lyngdal kirke, der dette viktige dokumentet, kirkens grunn, ble lest opp. Og da var det altså særlig dette punkt 4, som handlet om i den kirkens grunn, som nevnt, handler om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneoppdragelsen. Og det var dette, altså disse tingene som da fikk begeret til å flyte over, særlig dette med denne ungdomstjenesten for gutter mellom 10 og 18 år, som fikk begeret til å flyte over i denne tid, og som var at presten etter å ha lest kirkens grunn skulle si fra seg at de la ned sine embeter, at dette ble gjort i påskeaften i 1942. Så møttes da Svennevik og min far på prestekontoret i prestegården i Lyngdal, hvor de da avfattet en erklæring i forbindelse med embetsnedleggelsen. Og i erklæringen sier de da at siden kirkedepartementet ikke hadde tatt hensyn til en oppfatning som kirken hevdet når det gjaldt prestens rett til gudstjeneste og det tvungne medlemskap i NSUFs ungdomstjeneste, måtte de legge ned sine embeder. Men også dette som jeg allerede nevnt, at de kom til å fortsette i sitt arbeid ellers, så langt det lot seg gjøre, som ikke embedsmenn. Da var det altså med gudstjenesten i Lyngdal kirke, som jeg har hørt, at de stod frem og sa ifra seg dette embedet og leste opp dette, og i Kvås kirke og i, her i Austa, andre påske da, den 6. april da, i 1942. Jeg har funnet ut at Svennevik var her i Austa kirke og leste opp dette, og min far, han var i Kvås kirke da, andre påske da, den 6. april i 1942. Og dermed var altså bruddet kommet, så mange som, på det mange hadde ventet på. Så var det også dette som er nevnt, at NS prøvde å få presterne til å tre inn i tjenesten på ny. Men at det var få plasser de fikk det til. Lyngdal og Kvås og Austa fikk altså ikke noen naziprest. Og Svennevik og min far, de skjøtta sitt arbeid i menigheten så godt de kunne, til tross for at de hadde lagt ned sine embeter. Det medførte at NS-folkene prøvde å motarbeide dem så godt de kunne. De avsatte det gamle menighetsrådet, og de satte inn nye menighetsråd som var lojalt mot NS. Og som formann i menighetsrådet i Lyngdal ble av biskop i Gåsøyne Kvasnes oppnevnt naziordføreren, som da også var blitt naziordfører, som skulle da nazisten fikk makta i 1940. Men han passet ikke til den rollen, hverken som menighetsrådsformann, og heller ikke som ordfører, og han ble da etter en stund avsatt av blant annet biskopen og en andre som hadde myndighet til å avsette han både som menighetsrådsformann og som ordfører. Det ble en sak ut av dette, som jeg skal ikke gå inn på den her. Om det nye menighetsrådet, så er det ikke så mye å si. De to andre medlemmene som ble oppnevnt til medlemmer i Lyngdal menighetsråd, de to nekta å være med. Så da fikk altså ikke naziordføreren, som også var blitt menighetsrådsleder, formann, han fikk ikke utrettet noe i dette såkalte nye menighetsrådet i Lyngdal. Det eneste han foretog seg var å gå til formannen i det gamle menighetsrådet, Klokka Haugland, for å få menighetsrådets protokoller. Haugland, han nekta å utlevere det, men så fikk altså naziordføreren med seg lensmannen, og de gikk da ned til Svennevik i prestegården for å få noe av menighetsrådsarkivet som de mente lå der, men de fikk ingenting. Da han som var naziordfører før, da han som da ble avsatt både som ordfører og formann i menighetsrådet. Han fikk altså ikke gjort noe. Men da han kom, men så prøvde han å rehabilitere seg og gikk i gang med å drive propaganda for NS. Og han kom således til prestegården i Lyngdal og forlangte å få henge opp noen plakater på kontoret, men Svenvik nekta han, og han måtte gi seg. Likens hengte han opp et kvislingbilde i min fars, der min far hadde framhaldsskolen, i skolestua der. Men det ble fjernet av far, noe som førte til anmeldelse på far. Og etter at altså den tidligere nazi-ordføreren da, og tidligere nazi-formann i menighetsrådet i Lyngdal, så lyktes de aldri å få i gang et nytt menighetsråd i Lyngdal. Derfor så kom konstituert prost i Mandal og Lista, prosti, som også da var prest i nabobygda, naziprest T.T. Finsdal. Han kom en tur til Lyngdal for å få satt inn et nytt menighetsråd. Han oppsøkte den i denne anledning en NS-mann, og ba han ta på seg verbet som formann i menighetsrådet. Men vedkommende sa at han hadde ikke kristelige interesser, og ba Finsdal heller spørre doktor Lande om det. Finsdal oppsøkte Lande i kontortida, og da han kom inn på kontoret, spurte Lande hva han feilte. Finsdal måtte presentere seg, og sa som det var, at han var ikke kommet for å søke hjelp til lekammen, men for å bringe orden i de forvirrede menighetsforhold i Lyngdalen. Lande forstod ikke med det samme hva han mente, og sa at han syntes det var bra menighetsforhold i Lyngdal. Men da Finsdal sa rett ut hva ærene var, fikk han et svar som ikke var til å misforstå. Lande var nemlig en ivrig hjemmefrontsmann. Om Finsdal lærte å si at han ikke fikk gjort mye i sin stilling som prost, henvendelser og oppfordringer som han sendte til presten i Lyngdal, i Kvås, Lyngdal og Austa, ble ikke besvart, og han levde et svært isolert liv som prost. Og det gamle valgte menighetsrådet fortsatte da i Lyngdal. I Austa så var det annerledes. Der var det altså, var biskop Kvasnes heldigere med utnemnelse av formann til det nye menighetsrådet der. Etter forslag fra nazi-ordføreren her, så ble det oppnevnt en 73 år gammel, han var adventist. Han hadde aldri hatt noen interesse for kirke og kristendom, men han var mer enn villig. Og det viste at han var villig, det viste også virksomheten hans i tida som kom. Men han ble ensom i sin gjerning, noe møteboken vitner om. I møteboka for 14. april 1944 skrev altså denne nye formannen i menighetsrådet i Austa, så skrev han følgende: år 1944, den 14.4., holdtes møte i menighetsrådet til behandling av budsjettforslag. Kun formannen var til stede. De to andre som var oppnevnt til menighetsrådet i Austa nekta ikke direkte å være med, men de møtte aldri opp på møtene. Det første han foretok seg var å få tag i et stempel til sin virksomhet, men det fikk han ikke av den enkle grunnen at det fantes ikke. Det neste han skulle ordne opp i var offringene her i kirka. På grunn av et skriv fra kirkedepartementet om at offringene skulle være godkjent av det nye menighetsrådet, kom formannen til Austa kirke første juledag i 1942, og han satt her i kirka. Og her satt han seg på et iøynefallende sted her i kirka. Min far, som hadde gudstjenesten denne dagen, Han ble nok så overrasket da han så den nye formannen nede i forsamlingen, for han hadde aldri sett han i kirka før. Men den nye formannen hadde en bestemt hensikt med sitt besøk i kirka denne dagen, som det hadde vært vanlig, og så ble det også denne dagen tatt opp offer til sjømannsmisjonen. Og da noen av min fars medarbeidere holdt på å telle opp pengene her bak i sakristiet, etterpå så kom altså formannen med sitt 4-liters spann og skulle ha pengene. Dette 4-liters spannet det ble nok etter hvert nok så kjent, for han benyttet det også i andre anledninger. Far ville ikke finne seg i dette, at han kom og skulle ha pengene, og sa at han hadde ikke noe rett på dem. Formannen spurte hvordan han skulle få tak i pengene. Til det svarte far da at ja, du får gå veien opp politiet. Formannen fikk ikke med seg noen penger for å være sikker på at han ikke skulle få dem. Formannen fortet far seg og så sende pengene hurtigst mulig til kretskasseren i Kristiansand. Formannen meldte dette til politiet, og politiet kom og forlangte pengene, men da var de alt sendt. Og denne saken vakte så stor oppsikt at NS at statspolitiet kom helt ifra Stavanger for å ta opp forklaringer, men etter en stund så ble det stilt omkring saken. I lang stund så var det ikke offringer her i Austerkirke. Og så fikk Svennevik oversendt en søknad fra nye formann her i Austa om at de hadde søkt om offring til det vestlandske blindeforbund. I første omgang ignorerte han den, men så måtte han ta den opp, og så på en gudstjeneste i stund i forveien så annonserte han at den og den dagen skulle det være offring til vestlandske blindeforbund. Den og den. Da søndagen kom, var formannen heldigvis ikke i kirka, for det ville vært litt av en komedie om han skulle ha gått rundt alteret alene. Det var mange unge som ellers ikke hadde brukt å gå i kirka, for de var til stede for å se hvordan det her skulle gå, hvordan dette artet seg. Men det var altså ingen som gikk rundt alteret. Etter dette ble denne formannen nok så passiv i sin gjerning.

Men det var ikke bare den nye menighetsrådsformannen i Auster som skapte problemer for prestene og menigheten her i Auster. Far hadde nasjordførerens sønn som konfirmant, og det ble rapportert til nasjordføreren det som far sa og det som Svennevik sa, og blant annet det far sa til konfirmantene. På grunn av dette så fikk ordfører og lensmann i stand en meget omfattende anklage mot min far for at han skulle ha snakket nedsettende om den nye tid, og også for å ha brukt uttrykket uslinger i forbindelse med dette som en kamp for, uttrykket uslinger, det var rett og slett kunne vært en kamuflert betegnelse på nazistene. Kåre Svensen, han skriver i boka Lyngdal kirke 150 år, ordene som ble sagt fra prekestol og talerstol da under krigen ble oppfattet av mange ører, og sørgelig nok brakt videre i mer eller mindre fortolket form til datidens myndigheter. Dette fikk pastor Lene erfare ved flere anledninger, blant annet ved konfirmantundervisningen i Auster i 42. Her brukte han ordet uslinger i sin utredning. Dette kom ordføreren i Auster for øre. Han tolket uttrykket som en kamuflert variant av ordet kvislinger, gode nordmenns folkelig betegnelse på NS-tilhengerne. Austerordføreren, hans kollega i Lyngdal og dennes mann anmeldte Lene for denne ordbruken, samt for uttrykk han hadde benyttet seg av i sine prekener. Og det var en sentral person i NS-ledelsen i Kristiansand. Han sendte en ordførerrapport om min far videre til partiets sentralledelse med følgende påtegning. NTRB, generalsekretariatet, innhente beskjed om hvordan forbryteren skal sikres. Vedhogst, fengsel eller grini. Men dette må skje omgående. Og i forbindelse med dette med å bringe videre hva som ble sagt ifra talerstoler og i kirke og sånn, så var det kommet en beskjed ifra statspolitisjef Carl Martinsen. Han var ingen hvem som helst. Han ga beskjed om at prester og gudstjenester skulle overvåkes. Ut fra denne sentrale ordren så skrev nazilensmannen i Lyngdal til den nye formannen i Auster menighetsråd følgende. Etter ordre av sikkerhetspolitiet skal gudstjenesten i kirkene overvåkes, og det skal gis nøye akt på hva som blir sagt, og da spesielt i forbindelse med den nasjonale arbeidsinnsats. Når det gjelder bygda Kvås, så slapp de å få et nytt menighetsråd. Det er ordfører Høyland, som var den lovlig valgte ordfører i Kvås, fikk forespørsler fra biskop Kvasnes om å oppnevne et nytt menighetsråd. Så oppsøkte Høyland Svennevik for å høre sogneprestens mening om hva som skulle skje. Svennevik sa at det var ikke han som bestemte i denne sak, men hvis han hadde vært i Høyland sted, ville han ikke foreta seg noe. Det var Høyland enig i, og til tross for flere forespørsler fra Kvasnes, foretok Høyland seg ikke noe i denne sak, og det gamle menighetsrådet fortsatte sitt arbeid som før der i Kvås. Da prestene i Lyngdal og Auster og Kvås la ned sine embeder, så var det også slutt på lønn ifra staten, som vi hørte her i stad. Men de skulle sannelig ikke lide noe nød av den grunn. Og det ble organisert hemmelige innsamlinger til prestenes underhold. Og det var en av de som stod midt oppi dette, det var altså doktor Land. Han var med overalt der det skjedde og der det trengtes. Men disse innsamlingene ble meldt til politiet, og
Den gang kom statspolitist Sven Holst fra Stavanger for å oppta forklaringen. Det var naziordføreren som hadde fått snust opp innsamlingen i Austa, og Holst begynte først å få høre der og fikk tak i en del penger som var samlet inn. Så kom han til Lyngdal, og så gikk han til Svennevik, og da Svennevik skjønte at han hadde fått kjennskap til saken, ble han og herrets kasserer Kristensen, som var kasserer for innsamlingen, enige om å la Holst få en del av pengene. Holst fikk 900 kroner og trodde det var alt som var å samle, hvilket det ikke var. Han dro videre til Kvås, der fikk han ingenting. Etter at det ble arrangert flere innsamlinger til prestene, så ble det slutt på sånne innsamlinger. Det ble ikke arrangert flere innsamlinger, men pengene fortsette å likevel strømme inn på andre måter. Noen kom med de personlig, slik som en bonde gjorde i gang. Han kom inn på Svenviks kontor og ga han noen penger, og så sa han i denne anledningen, «Vi må da kunne greie å fø presten, og fø han godt også.» På denne måten så fikk de prestene penger til livets opphold. Når de var ute i kretsen og møtte folk, så fikk de stadig penger i hånda. Det var mange som hadde en seddel i hånda når de sa farvel til presten i forbindelse med prestebesøk. Og det ble jo brukt et uttrykk i den sammenheng at folk ble oppfordret til å gi presten en mjuk hand, eller et mjukt handtrykk. Sånn at det var sånn de gjorde det. De lei på ingen måte nød. Selv om det var prestene som stod fremst i kirkens kamp mot nazisten i Lyngdal prestegjeld, må han ikke glemme den hjelp som den enkelte i menighetene ytet på forskjellige måter. Uten menighetens forbønn og hjelp hadde det nok ikke vært mulig for Svennevik og min far å stå i kampen slik de gjorde. I deres illegale arbeid var det mange andre trofaste hjelpere som de var avhengige av, og som for å kunne utrette sitt arbeid fullt ut. Som jeg allerede nevnt, Lyngdal er et sentralt beliggende sted med forbindelser til flere bygder og byer. Når det kom illegale henvendelser og kurerer fra kirkeledelsen, så var Lyngdal en naturlig sted for spredning av rundskriv og meddelelser til distriktene. Min far var, og mor var i den heldige situasjonen at de bodde bare ca. 100 meter fra rutebilstasjonen. Så det var lett for dem å komme i kontakt med kurerene som kom med bussene, eller å få tak i de illegale brevene som sjåførene på eget ansvar brakte med seg. Disse kurerene som reiste rundt i landet for kirkeledelsen, de måtte opptre veldig forsiktig, slik at de ikke ble avslørt. Og de hadde som regel en eller annen samfunnsnyttig grunn for å reise, slik at de fikk reisetillatelse av nazistene. Og fikk fienden greie på hva de drev på med, kunne det fort sette en stopper for hele kurertjenesten som kirkeledelsen hadde. Derfor så hadde de bare med seg ett eksemplar av rundskrivet, eller meddelelsen, på seg. Det var skrevet på et tynt papir, og var rullet sammen og lagt i noen små metallhylser eller lignende innretninger, for at politiet ikke skulle finne det hvis de ble kroppsvisitert. Når en slik kurer kom til Lyngdal, måtte far eller mor skrive av meldinger, lage flere avtrykk av den på skrivmaskinen, og få sendt meldingen videre til de rette folkene rundt i distriktene. Og etter hvert forsøk fikk de også stensileringsmaskiner sveivde.
Og i denne distribueringen så var sjåførene, rutebilsjåførene, en uunnværlig hjelp. Far hadde riktig nok lov til å bevege seg fritt i den prestegjelden med bil, men som da tyskerne hadde tatt bilen hans, så var han helt avhengig av disse rutebilsjåførene når de illegale meldingene fra Oslo skulle rundt. Både sjåførene som kjørte til Farsund, Austa og opp Lyngdalen, og sjåførene som skulle til Flekkefjord og Kristiansand og ut til Lista, det var, og andre steder, det var pålitelig folk som en kunne stole på. Og det var ikke nei i deres munn når det gjaldt å få sendt av sted slike illegale meldinger. Og min mor og min søster i Kjellok, de var også på en måte med i denne distribusjonen. Når mor kom med min søster i Kjellok i barnevogna, så lå kanskje noen av beskjedene og det som skulle sendes, det lå under teppet som min søster satt på i barnevogna. Og når da mor og Kjell kom og nærmte seg bussene, så skjønte rutebilsjåføren meg i gang, oi, nå er det et eller annet på gang. Nå betydde det at da måtte de bak bussen. Og så der bak bussen, så fikk de utvekslet det som skulle sendes og mottas. Og det som skulle sendes og mottas ble lagt under det, og det de fikk, Kjellog og min mor fikk,

sene nattetimer med ulltepper foran vinduene satt han og kopierte av meldingen til alle husstander i Lyngdal, Austad og Kvås. Og så var det dagen etterpå, fikk han sendt, satte de på navn og adresse til alle og frimerke, og dagen etter fikk han sendt alle brevene av sted med bussen til Kristiansand, hvor sjåføren postet disse brevene. Og det er ikke til å undres over at NS-ledelsen i Lyngdal-distriktet lurte på hvem det var i Kristiansand som kjente alle husstandene i Lyngdal, Kvås og Austad. Prestene de prøvde å skjøtte sine oppgaver så godt de kunne. Veldig mye gikk som normalt, som vi var inne på til å begynne med. Men gang på gang så ble de innkalt, også når det ble galt, til forhør hos politiet, fordi de opptrådte så negativt overfor det nye styret. De fortalte som vanlig med gudstjeneste, begravelser og vigsler, for ikke å glemme besøkende rundt om i menighetene. Når det gjaldt folk som gifte seg, måtte de først altså da gå til sorenskriveren, og så kom de til for en borgerlig vielse, og så kom de her i kirka etterpå til en kirkelig velsignelse, og det ble oppfattet som en vanlig vielse. Og Svenvik hadde en gang, han hadde tre brudepar til en sånn en velsignelseshandling, tre søsken. Så lenge alt dette foregikk inne på kirkelig grunn, så tørte ikke nazistene gripe inn, i alle fall ikke her. Men de hadde sine spioner når det var gudstjeneste i kirkene, for å høre om presten sa noe galt, og da kirkene var veldig godt besøkt under okkupasjonen, ville de ikke at menigheten skulle få høre noe nedsettende om nazismen. Men slik som prestene drev det med å trosse det nye styret i alt det de foretog seg, så måtte det komme en dag da NS-folkene ville sette en stopper for de. Jeg sier KT, Karl Trygve, eller far. Han ble angitt og anmeldt flere ganger. Han var, som man sier, så mange ganger til avhør på lensmannskontoret i Lyngdal, og han ble kalt inn til avhør på arkiv i Kristiansand i alle fall en 6-7 ganger. Men så ble det altså radiolytting på Ås her i Austad som ble grunnen til at han ble arrestert og sendt til Grini etter hvert. Han kom dit i juli i det arkivet, og så var han vel kanskje 2-3 uker der på arkivet før han kom til Grini, der han satt da til krigens slutt. Og jeg tror noen far regnte med at nazimyndighetene, de var ute etter å finne om det var andre alvorlige ting som han hadde gjort, som de kunne anklage han for. Og etter at far var arrestert, så kom det en dag en fremmed mann til min mor. Min mor hadde da flyttet opp til Herdal, der hun var kommet ifra. Og kom inn og pratet med henne og smisket litt for henne, om at denne gilde mannen hennes som var arrestert, det var så leit og så videre. Og så lurte han på om det måtte nå være noen andre ting han var arrestert for. Men da ble mor stram og bestemt, og så svarte hun, nei, han ble arrestert for å ha lyttet på radio. Far ble betraktet som en farlig mann for den nye tid. Det kom stadig fram. Og nazi-ordføreren her i Austad, Han hadde til og med uttalt, det fikk far høre av statspolitibetjent Holst, Sven Holst fra Stavanger, som var her flere ganger, når det var noe som stod på. Og da skulle nazi-ordføreren her i Austad ha uttalt noe sånt til han, mer sånn på Tomann, sånn at hvis ikke K.T. Lene ble fjernet fra sin stilling som prest, så kunne ikke han heller fortsette som hvis ikke det skjedde, så kunne ikke han fortsette som nazi-ordfører i Austad. Ja, tenk om det kunne ha blitt slik
at han, at det var ordføreren som vi

ikke presten. Det var tydelig far følte veldig at han hadde et vanskelig forhold til naziordføreren her i Austad. Det var helt tydelig det han gikk klart uttrykk for. Og så kom altså dagen for arrestasjonen. Tidlig i morgen i juli, altså da i 44, så ringte telefonen hjem hos mor og far. Og det var den 21 år gamle frontkjemperen som da var lensmann, som ringte. De er arrestert og bes møte på lensmannskontoret snarest, befalte han med myndig stemme. Så svarte min far til det at hvis så var tilfellet, fikk han komme og hente ham selv. Og det måtte lensmannen. Han måtte gjøre det, til tross for at han gjorde det med uvilje og motvilje, for han var redd for folkets reaksjon. På lensmannskontoret ble han grundig forhørt av Gestapo, før han ble sendt til arkiv i Kristiansand til nye forhør. Etter noen dager ble han sendt til Grini, hvor han altså satt til krigens nytt, som nevnt. For Svennevik så ble det vanskelig å utrette så mye etter denne arrestasjonen. Han måtte passe seg litt. Han hadde selv vært arrestert og blitt anklaget og forhørt. Og det kunne gå like ille for han. Og så var jeg med det at kona hans var syk. De hadde 11 barn å ta seg av. Og på et visst punkt så var han veldig ferd med å tenke at han måtte forlate prestegården og holdt vel en avskjedsgudstjeneste. Og det var snakk om at barna skulle bo forskjellige andre plasser, men så tenkte han, nei, jeg sitter her til jeg blir hevet ut av prestegården. Og det gjorde han ikke, så han fikk lov til å bo der. Så det endte godt på den måten. Ja, det ble det jeg hadde. Og det tog sin tid. Takk for at du hørte.

0: Da skal Arne Omland fortelle litt om, om sin far Herløv og rollen han hadde. Han var jo klokker og han var i skolen. Vær så god, Arne.
1: Nå er jeg nervøs. Dere er så mange folk her. Men kan dere være med meg 85 år tilbake i tida? Eh? 85 år, da er vi kommet til 1942 og 41. Og hvordan det var i Austa da? Jeg tror ikke det var så veldig forskjell fra noe, men det var et veldig aktivt menighetsliv. Det vet vi fordi at Heimly ble bygd i 1931, og det var et kulturhus uten like. Svært. Hvordan kunne de greie å bygge dette svære huset? Det har jeg forundret meg på. Men der sto Grefstad og disse i spissen og fikk til dette huset. Så det må ha vært et veldig aktivt kristent miljø her. Det var det. Det leser vi at Heimly ble fyllt. Ja, dere vet hvordan det står til med Heimly nå, så dere kjører forbi der, så snur dere en annen vei. Men det som jeg vil at dere skal være med meg tilbake, og så skal dere tenke dere at far og mor, de ble gift i 1940, og de så frem til en familiesituasjon. Det var jo stort, de ble gift inn i Grefstad, så flyttet de til Høyland og der. Og far sier, det var lite som preget Austa i den tida. Det var ikke noe særlig sånn militære, noen soldater i uniform eller alt. Alt gikk på en måte sin vante gang. Og de trodde det skulle bli en grei familiesituasjon der på Høyland, og de skulle ha far jobbe i skolen og alt sånt. Så det. Men så kom det brevet. Dere vet, det har jo disse fortalt også, at når Hitler hadde erobret Norge, så var det jo stort. Han fikk jo Norge, og det var jo veldig stort på dette her stortinget der inne. Så sto det jo svær plakat: Deutschland siegt an allen fronten. Altså, Tyskland seirer på alle fronten. Og da kan jeg tenke meg at er det dette vi skal ha fremover? Altså, skal vi ha Tyskland her? Skal vi leve med tyskerne? De seirer på alle fronter, det nye land og Europa. Og jeg tror at det var veldig, veldig sånn akseptert. Tyskerne var jo veldig aktive. De bygde veier, de bygde hus. De var veldig sånn aktive til å sette i gang ting. Så kanskje de hadde ikke den der forferdelige negative tona helt til det kom et brev i posten til far. Det var i mars, og det var det såkalte brevet for lærerne. For nå ville jo tyskerne ikke bare erobre land, de ville erobre hjertene våre. Indre ting. Vi skulle tenke som nazister. Og der står det, når han fikk dette brevet, så leste de opp han, far og mor. Og du, jeg erklærer herved at jeg står som medlem av Norges lærersamband. Det er jo det som var farlig. I samvær med lov om Norges lærersamband fra 5. februar 1942. Lærere som nekter å underskrive denne erklæring er å betrakte som løst fra sin stilling og må ikke utbetales lønn som påløper etter denne rundskrivelsedatum. Hvis det vil det til lærerstillingen er lagt bolig og jordvei, må disse fraflyttes innen 14 dager, hvorav det herved gis et skriftlig varsel. Da begynte det å bli vanskelig. Hva skulle du gjøre? Når dere sitter her med et sånt brev, har en familie, dere har en fremtid, og så skal dere skrive under dette her, som betyr at faren kanskje må reise vekk 3-4 år, og alt sånt. Og sånt. Så jeg føler så på det der. Og hvordan de kunne ta det standpunktet? Nei. Og da etter hvert så skrev jo de fleste lærerne, jeg finner ikke i å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp for NSUF, ungdomstjeneste. Altså, de kunne ikke det. I lærersamband så stod det jo at det var germanske raser som skulle utvikles, og alt som hadde med jøder, funksjonshemmede, og skjeve, som vi sier i dag, de skulle ikke regnes som folk, altså. Og dette var veldig tungt. Altså, dette var så ubibelsk som det kunne bli. Så det var et standpunkt som far måtte ja ta. Nei, han kunne ikke være med på det. Og dermed så ble han arrestert. Og så kom et politi, og da kjente mor, hun var gravid, at det sparket i magen hennes. Og vet du hvem som var sparket der? Det var meg. ja, sånn var det. Men, altså, så kom jo krigen, far måtte sted, og han kom 9 måneder til Kirkenes, og det skal ikke jeg fortelle om nå, og så kom han hjem igjen, og bortimot november i 1942, og så begynte han som lærer igjen, og det var fordi han skrev under en slags at han kunne undervise, og da måtte lærerbøkene ligge fremme, disse nazibøkene. Hvis han gjorde det, så kunne han reise hjem. Og det var det som reddet han. Hadde han blitt der oppe i vinteren, så hadde han ikke overlevd. Det er sikkert. Så da kom han hjem, og så begynte han å undervise, og det familielivet og alt det gikk som vant til gang, helt til det kom. Da hadde de hatt møte på Heimly, det var i 1944, høsten 1944, så hadde de et møte på Heimly. Og da hadde far funnet på denne forferdelige ideen, at de skulle, når de skulle synge, så er det i Norge atter dag. Så, nei, vi synger ikke det, sier han. Vi synger snart er det i Norge atter dag. Og så, snart er det i Norge atter dag. Da var det sagt. For der satt noen som var utsendt fra nazi-ordføreren, og de kom hjem og sa, vet du hva, herre Vamland, han synger snart er det i Norge satt og dag. Det var det som var grunnen til at han, ja, en av grunnene til at han ble arrestert igjen. Han måtte til Berg, interneringsleir, være der, og jeg vil jo si at det ble veldig mye for mor. Da fikk hun 2 barn til og litt av hvert. Men han kom hjem til freden i mars 1945. Da kom han hjem igjen. Og sånn var det. Og jeg skal ikke gå mer inn på, nå har dere fortalt så mye, men jeg har alltid sittet og tenkt på det standpunktet som man tok, far og mor. For mor var jo med på det. Og at vi i dag, hadde vi gjort det samme, hadde vi sagt nei, og hadde vi tatt de samme protestene, det er noe som jeg håper, og jeg blir litt sånn optimistisk av han, vår kjære konge som nå er død. Når du hører hans uttalelse, så føler jeg en slags, ja, vi er på rett vei. Og det håper jeg vi kan være enige om. Ja, Takk.
2: Dette er jo et fantastisk samarbeid som vi har her i Austad, og vi setter veldig pris på at vi kan ha det. Så det at Kirka Historielag kan ha disse kveldene en gang i året, i september, det er veldig stas. Og når denne gjengen her kommer og har så mye å dele, og dette er ganske sensitivt, dette er heftig, det er litt sånn, jeg føler det blir litt sånn true crime-greie. Og så er det rett rundt dørene, og så har det vært ganske heftige valg som en har måttet tatt. Som dere nå i dag formidler utrolig, utrolig flott. Så tusen hjertelig takk for at dere har delt. Kjempeviktig. Og utrolig, utrolig, ja, det er kjempeviktig. Jeg er ikke enig i det. Så tusen, tusen takk.

0: Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet er klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vipps nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Er føtter i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har en gade med ru, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivel i gade, ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilser farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lund, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hilser farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høyre, og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hilser farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hilser farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hilser farvel,

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Har du vært i Paris-Odo?
1: Ja. Veldig bra. Ja, det var fantastisk. Han er alt, når du husker han. Han kroner seg der, han. Men jeg var jo heldig med hans gikk barn i gang. Jeg fikk jo aldri penger, vet du. Jeg fikk jo ikke hyre om i Norge.

I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser I en ny rapport at mange unge I utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere I skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann I 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter i filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og sur i magen.
1: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. MIF-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Det er på Lyngdal Kirkesenter, mandag 14. september klokken 19. Foredragsholder denne gang, det er advokat og forfatter Dag Steinfeld, og hans tema det er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant, og etter Dag Steinfelds foredrag så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIF-lister sitt møte på Lyngdal Kirkesenter, mandag 14. september klokken 19. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 15. september klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land, veivind, flå og er fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september. Møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så er det noe som heter Bålmiddag, det er onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen er for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det er gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10 og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Styret i Madshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

ute i Austad på Austad historielag sitt sin sammenkomst, der de pratet om krigen og ting som skjedde da. Du skal få høre det, og det er cirka litt over en time, og i time to så får du musikk i dag. Så da er det rett og slett bare å ønske deg en god dag, og her kommer Bjørgar Galdhall etter litt musikk.

0: having a record here. Velkommen til historielagsmøte i Austa Kirke. Så jeg Ronny Fredbo, med i styret i Austa historielag. Og da i september så pleier vi ofte ha styremøter her i kirka. Så det da i samarbeid med Austa menighetsutvalg. Så det jo et veldig spennende tema i dag, og Magne Haugland, Olav Lene og Arne Omland skal komme opp og ha hver sine dele. Da skal vi videre til det som er dagens tema, som er menighetsliv under krigen. Hva skjedde her i kirka? Og dette var et tema som kom opp, og at det hadde vært spennende å snakke om det. Og det er jo et tema som ikke har vært oppe så ofte. Og jeg skjønte jo selv når jeg var med på planleggingsmøte med denne gjengen, at det var veldig mye både nasjonalhistorie og lokalhistorie som ikke jeg visste noen ting om. Så nå skal vi starte med at Magne Haugland kom opp og tegne opp de litt større linjene og fortelle da hvordan det var i kirka, både i Norge og i Agder under krigen.
1: Søndag 1. februar 1942 så ble Vidkun Quisling innsatt som ministerpresident på Akershus, der kongen skal begraves i neste uke. Han fikk myndighet som etter grunnloven til og kongen og Stortinget, og dette syntes kirkeminister Ragnar Skanke måtte markeres med en skikkelig festgudstjeneste i Nidaros domkirke i Trondheim, med en

prest til å få rette. Domprosten i Nidaros, Arne Fjellbu, som skulle holde høymesse denne søndagen, mente at kirkedepartementet ikke kunne frata ham gudstjenesten. Det kunne bare biskopen gjøre. Arne Fjellbu ga i midlertid etter og besluttet å usette sin gudstjeneste til etter klokka to. Dette ble kunngjort for menigheten og i dagspressen. Quisling kalte dette for en demonstrasjonsgudstjeneste. Bare omkring 20-25 sivile personer overvar NS-festgudstjenesten klokka 11, men et større antall menn fra hirden var i kirka i uniform, og i koret så sto der NS-flagg inne i kirka. Arne Fjellbu, han hadde en smart kone, for hun hadde sagt til han, du må gå i kirka i Nidarosdomen grytidlig hvis du skal tale klokka to. Så Arne Fjellbu, han hadde gikk tidlig og gjemte seg på et kontor i Nidarosdomen mens denne NS-messa pågikk. Og det var lurt gjort, for samme formiddag så kom altså statspolitiet og søkte etter Arne Fjellbu der han bodde hjemme i Trondheim. Omkring 1500 mennesker hadde kommet inn i Nidarosdomen ved 14-tida. Da kom politiet og stengte dørene. Organisten som skulle spille sammen med Arne Fjellbu slapp ikke inn av nazifolkene. Utenfor kirka sto der da mellom 2 og 3000 mennesker. Og en NS-politimann begynte å slå på folk med kølle mens folk ropte fy. Biskopen var til stede, Johan Nikolai Støren, og han ba folk om å gå hjem. Men så stemte folk i med å synge «Vår Gud, han er så fast en borg». Deretter tonet Fedrelandssalmen, og så tre vers av «Ja, vi elsker». Og deretter så gikk folk stille hjem. Dette var bare et eksempel på sivil motstand som kirka og skolen ytte under krigen. Et lignende eksempel var det også i domkirka i Oslo. Den norske kirkes kamp mot nazismen hadde begynt allerede høsten 1940, da kristenfolket samlet seg i Kristens Samråd, som ble et samarbeidsorgan mellom folk fra kirka og fra ledere i de frivillige kristne organisasjonene. Biskop Eivind Berggrav, som dere sikkert har hørt navnet på, markerte seg som den ledende personen i kirkekampen, men med solid støtte av biskopen her på Agder, James Maroney. Kirkedepartementet de endret selvfølgelig på kirkebønnen, slik at bønnen for kongen og hans hus ble fjernet. Og en naziprest var i gang med en ny salmebok. Og nye religionsbøker ble innført i skolen. Det kommer vi sikkert til å høre litt mer om. Det var jo en lærer som gjemte vekk de bøkene når de kom til Austa her. Kirkedepartementet favoriserte prestene som var positivt innstilt til NS-partiet. Presten og S-mannen Sigmund Feiling fra Eigersund var ekspedisjonssjef i kirkedepartementet og skrev følgende forklaring til det fjerde bud. Det fjerde bud er jo du skal hedre din far og din mor. Mens denne presten som hadde vært prest i Eigersund i 15 år, og som ble ekspedisjonsskrev, han skrev da som forklaring til det fjerde bud, citat, «Fremfor alt skylder vi føreren og statsstyret lydighet. Å sette seg opp mot øvrigheten og mot staten er å stå Guds ordning imot og medføre straff.» En god venn av meg har skrevet en veldig spennende bok om Feiling, presten som ville nazifisere Norge. Veldig spennende lesning om en prest som går 100% inn for den nazistiske ideologien og læren. I et telegram fra 5. juli 1941 så ga Hitler Terboven ordre om at alle kirkeklokkene i Norge skulle demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til våpen, også her i Austa. Kirkeminister Ragnar Skanke trenerte riktignok saken, og fra 1942 så ble klokkesaken håndtert av handelsminister Eivind Blair. Han motstod press fra Quisling om å utlevere de norske kirkeklokkene, og protestene var mange, og tyskerne
lot saken til slutt ligge. Dermed så ble alle norske kirkeklokker reddet. Men i Nederland så ble omkring 1200 kirkeklokker tatt ned og sendt til omsmelting i Tyskland. I 1947 så sendte den norske kirke 5 klokker til Nederland som hadde mistet 1200 kirkeklokker. I løpet av 1941 så ble kampen om hvem som skulle styre den norske kirke stadig mer tilspisset. I desember 1941 offentliggjorde biskopene skriftet Kirkens orden, som ga uttrykk for at kirken er et selvstendig, åndelig samfunn med en egenart som staten må respektere. Klimaks i kirkekampen kom vinteren og våren 1942. Den 14. februar protesterte biskopene i et brev til kirkedepartementet mot Quislings lov om den nasjonale ungdomstjenesten. Og hva var det? Jo, den gikk ut på å tvangsorganisere og nazifisere all norsk ungdom, slik at norske jenter og gutter mellom 10 og 18 år ble pålagt tjeneste å være medlem av Nasjonal Samlingsungdomsfylking, NSUF. Tiltaget var direkte modellert etter det tyske Hitlerjugend. Formålet var å gi oppvoksende generasjoner i Norge en nasjonalsosialistisk oppdragelse og sikre full ideologisk kontroll over samfunnet. Foreldre som nektet å sende barna sine til denne organisasjonen og tjenesten risikerte opp til 3 måneders fengsel eller økonomiske bøter. 200 000 norske foreldre sendte personlig brev til kirkedepartementet og protesterte på dette, og kirkens ledere og skolelærere nektet å samarbeide om ungdomstjenesten. Den 24. februar 1942 så nedla biskopene sine embeter i statskirken, og 1. mars ble biskopenes brev om embetsnedsleggelse opplest i kirken, også her i Austen. Men biskopene ville fortsette med den åndelige gjerning, altså det kall som kirken hadde gitt dem. Quisling ble rasende og sendt et fleresiders rundskriv til alle prestene rundt i Norge. Sitat ifra dette rundskrivet av Quisling. Det er folkenes forbannelse at små menn i store stillinger med manglende oversikt og uten historisk vidsyn for innbilte vinningers skyld ødelegger det som er skapt av kloke og fedrelandssinnede menn. Sitat slutt, Quisling. Dette er jo et av Quisling sine mest kjente sitater, der han kaller for biskopene for små menn i store stillinger. Påskedag 15. april samme år, 1942, så brøt prestene også med staten, ikke bare biskopene. Kirken i Norge var fylt til bristepunktet for jungeltelegrafen. Det var ikke godt å få fram informasjon under krigen, det måtte gjøres ulovlig, og det gjorde prestepar alene blant annet. Men jungeltelegrafen hadde da sagt at noe spesielt skulle skje i kirken denne dagen. Spenningen i kirken var til å ta og føle på. Og etter prekenen så sa presten, «Jeg har en viktig meddelelse til dere i dag.» Så leste han opp et lengre dokument som ble kalt «Kirkens grunn». Det var skrevet av kirkeledelsen Kristen Samråd og inneholdt 6 sentrale punkter. Jeg skal ikke ta alle, men punkt 1 uttrykte at det var kirkens plikt til, sitat, «å forkynne Guds ord uten hensyn til hvem det måtte mishage». Punkt 2 kort sa at kirken ikke kunne tåle at makthaverne ut fra politisk hensyn kunne avsette prester og frata dem prestedrakt. Men punkt 4 i kirkens grunn er nok det som vakte størst rabalder og størst oppmerksomhet. Og det lød slik, sitat, «Foreldre og lærere må ikke søke strevet til i strid med sin samvittighet og utlevere barna til oppdragere som vil revolusjonere deres sinn og innføre dem i en ny livsanskuelse som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.» Sitat slutt. Prester rundt i Norge har fortalt at denne opplesingen som også skjedde herifra ble foretatt under åndeløs taushet og stillhet fra menighetene. Prestene sluttet med å si at de nedla nå sine embeter.
Fra talerstolen i Austad kirke her lød ordet slik. Vi har manuset til det, det er en litt lengre sak, men essensen er, citat, med ordinerte menn i Lyngdal Prestegjeld sier med dette fra at vi legger ned våre embede for så vidt gjelder vår stilling i statskirka, men kommer fremleis til å utføre alt arbeid og alt tjeneste i vår kirkelyder, i det vi held oss til Bibelen, vår truvedkjenning og vår alterbok. Av Norges 699 prester, så nedla 645 sine embeder, det vil si 92% av prestene, bare 54 valgte, valgte å bli i sine embeder. Quisling ville da ha skjønt til hvem som hadde vært hovedarkitekten her, og Quisling ville da ha Eivind Berggrav tiltalt for høyforræderi og idømt dødsstraff. Quisling svarer med å vedta en lov der han selv kunne utnevne biskoper og prester, selvfølgelig, av kvalifiserte lekmenn, som han kalte det. Men frem til frigjøringen så ble det kun foretatt 32 lekmannsordinasjoner i NS-regi. NS klarte aldri å erstatte 645 gjenstridige prester. En som ble ordinert av Quisling, altså en lekmann, var klokker, og en annen hadde vært vaktmester i Philadelphia-menigheten. Videre så ble Agder bispestol nedlagt, og Skien bispedømme ble opprettet, og som Øst-Agder, som Øst-Agder ble en del av Skien bispedømme. Vest-Agder ble lagt under nazibiskopen Ole Johan Berntsen Kvasnes i Stavanger. Quisling og hans folk gjorde oppmerksom på at prestenes embedsnedsleggelse, som hadde skjedd her i Austad og Lyngdal, ville bli behandlet som en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet. Altså det som Quisling anså som det. Straffen for opprør på den tiden, det var tukthus i Tyskland eller dødsstraff. Og prestene som hadde nettopp nedlagt sine embeder, Lene blant annet, Svennevik, de hadde ingen grunn til å anta at dette var tomme trusler ifra Quislings side. Medlemmen av kristent samråd ble nok så fort internert. Biskop Berggrav, han ble internert på sin hytte i Asker resten av krigen, mens de andre som hadde blitt arrestert slapp ut etter 10 dagers fengsel. Men de ble fratatt sine embeder og forvist ifra Oslo. I desember 1944 så ble 44 prester og biskoper forvist og internert på ei øy, Helgøya, i Mjøsa, og der ble de til freden kom, men hadde det forholdsvis bra der da.

Flertallet av prestene blir nå værende i prestegårdene og virker i kirkene sine, men uten å motta lønn fra Quisling-regimet. Quisling sier at han gir seg da han sier dere kan få lønnen tilbake igjen, men da er det ingen prester som vil motta lønn fra Quisling. Og da er det andre i menigheten som må samle inn penger. Og så menighetene måtte samle inn penger til presten så de hadde noe å leve for. Eller det ble holdt åpne offringer i kirka til lønn til presten på den tiden. I Åseral så er det et veldig artig eksempel, for i løpet av 2 dager i Åseral så ble det samlet inn penger til presten der oppe, som tilsvarte 2 prestelønner på 2 dager ble samlet inn i Åseral. Men så forbød jo nazimyndighetene slike innsamlinger og vedtok en lov som satte 6 års fengsel for straff for å gi penger og hjelpe en biskop eller en prest med penger. At kirke og menighetsliv fortsatte på de fleste steder, også i Austdal, Lyngdal og Kvås, kan vi egentlig takke. Ja, hvem kan vi takke det for? Adolf Hitler for. Etter at kirkens grunn var lest opp i Austdal og samtlige norske kirker, så kom det en rapport om dette til Hitler i Berlin. At norske prester nå hadde nedlagt sine statlige verv. Goebbels tar saken opp med Hitler 26. april 1942. Hitler sa da at oppgjøret med kirken, både i Tyskland, han hadde problemer der også, og i Norge, skulle utsettes til etter krigen var vunnet. Dermed så ble Quisling satt i sjakkmatt, og Quisling hadde dermed tapt i praksis kirkekampen. Men kirkekampen kostet. 93 av kirkens menn ble fengslet, 127 ble forvist fra sine menigheter, 19 måtte forlate Norge, rømte fra Norge, 15 fikk taleforbud, og 2 prester døde i tysk fangenskap. Litt om organisasjoner, da når vi snakker om menighetsliv, så er det jo ikke bare kirke, det er jo også kristne organisasjoner. 19 kristne organisasjoner ga sin tilslutning til skrivet som prestene las opp, altså kirkens grunn. Flere ledere av kristne organisasjoner og andre trossamfunn satt også fengslet i kortere eller lengre tid i Norge. Tyskerne beslagla en rekke kristne forsamlingshus. 15 av frikirkens bygninger ble rekvirert. Baptistsamfunnet mistet halvparten av sine 60 lokaler. Og det norske misjonsforbund mistet 24 av sine 60 bygninger. Tyskerne brukte lokalene av disse kristne forsamlingshusene til lager for brennevin, vaskepulver og koks. I Kvås har vi jo et godt eksempel på at bedehuset der på Vemestad ble omgjort til fangeleier for sovjetiske fanger under krigen. Og dere kjenner jo den historien om ukraineren som rømte under gjæret i bedehuset på Vemestad og ble skutt og er begravd 3 ganger i Lyngdal. Det er den eneste mannen i Lyngdal. Det er den ukraineren som har blitt begravd 3 ganger. Men det er en annen historie vi får komme tilbake til en annen gang igjen. Tyskerne oppfatter for eksempel Frelsesarmeen som en engelsk organisasjon. Frelsesarmeen fikk noen steder møteforbud. Samtidig som en rekke av deres lokaler ble rekvirert eller faktisk ødelagt. I Halden så gjorde tyskerne Frelsesarmeens hus om til kasino og gledeshus. Den tyske ørn med hakekorset i klørene ble satt opp på fasaden på Frelsesarmeens forsamlingslokale i Halden. Etter krigen så ble det ikke reist landsvikssak mot NS-biskop for Vest-Agder, Ole Kvasnes i Stavanger, av helsemessige grunner. Han var da 72 år gammel. Om det var blitt reist tiltale, så sier norsk historie, så ville han trolig ha fått en streng dom. Det ble avdekket at han hadde stått i nær forbindelse med statspolitiet, som han i stor utstrekning hadde benyttet til å få prester forhørt, forvist og fengslet. Det viste seg at biskopen Kvasnes i Stavanger blant annet hadde innrapportert Agderbiskopen James Maroney. Helt til slutt, Ragnar Skanke, som jeg nevnte i starten, som var kirke- og undervisningsminister
i Quislings regjering. Han hadde ansvaret for NS sin nyordning, som vi skal høre mer om i kveld, av kirke og skole og universitet i Norge. Men det var ikke Skanke som tog initiativet til å sende Herlev Omland og Grefstad og lærere i Lyngdal, Duesund og andre til Finnmark. Skanke ble enstemmig dømt til døden for Landsvik i mai 1946. Skanke, kirkeministeren, angret hva han hadde vært med på under krigen. Omkring 600 prester og lærere i Norge ba om at han skulle bli benådet. Men alle søknader om benådning ble avslått av regjeringen. Norges kirke- og undervisningsminister under krigen ble skutt 28. august 1948 på Akershus festning. Han ble 57 år gammel. Når et land avretter sin kirkeminister og undervisningsminister, så viser jo det hvor viktig man så at kirke- og skolekampen og lærerkampen under krigen hadde vært. Det var et kort sammendrag av kirkekampen i Norge. Det finnes jo mye mer å lese om den, og det er flere bøker skrevet om kirkekampen, men det var et forsøk på et sammendrag i alle fall. Påløpet takk.

0: Og da hører vi jo at det er jo alvorlige ting vi prater om i dag. Det kan være tunge ting og vanskelige ting. Men det pågikk jo her lokalt også. Så nå skal vi høre litt ifra Olav Lene. Han er jo prest selv, men er jo prestesønn. Og faren, Karl Trygve Lene, var prest her under krigen. Så da får vi hørt mye mer hva som foregikk akkurat her i den tida. Vær så god, Olav.
1: Her står jeg med et gammelt manus, som er 58 år gammelt. Det ble sånn at da jeg gikk på gymnasiet og skulle skrive særoppgave, så skrev jeg særoppgave om, rett og slett om, for å ta titlen sånn som den var, Kirkelig forhold i Lyngdal prestegjeld under okkupasjonen. Og det ligner jo på mye på menighetsliv under krigen. Og jeg tenkte at det kunne jeg bruke som manus også i dag, så lenge etterpå. Jeg fikk jo god hjelp av min far da i 68, og så av min søster. Da hørte jeg med i begynnelsen på det, på det manuset da, at det som Magne Haugland var inne på, da tyskerne kom. Og det der også sto var at de som lurte på, de som kjente til hva som skjedde i Tyskland når nazisten overtog der, de visste at det også ville bli problemer her i Norge etter hvert. Og det ble det sannelig som vi allerede har hørt. Og i den sammenheng så har jeg da i den sammenheng så hadde jeg med hele Lyngdal prestegjeld, det som nå er Lyngdal prestegjeld, Kvås, Lyngdal og Austad, men og, som også da var tre forskjellige kommuner den gangen. Nå er det jo en som er kjent. Og jeg hadde med litt om dette at Lyngdal utgjør et naturlig knutepunkt og har gode forbindelser til mange kanter. Derfor var det under okkupasjonen mye illegal virksomhet her. Det at Lyngdal var et naturlig knutepunkt for distrikten omkring, førte også med seg at det ble flere forlegninger med tyskere i Lyngdal, og disse satte naturligvis sitt preg på bygda. Og sammen med noen få kvislinger gjorde de sitt til å få folk til å, prøvde de altså å få folk til å være lojale mot det nye styret. Og et ledd i dette arbeidet var altså også å nazifisere kirka og skolen. Det som da, som allerede nevnt, betjente prestegjeldet her da, det var altså sogneprest Svennevik, og min far, hjelpeprest Karl Trygve Lene. Svennevik i full stilling, far i 50% stilling. Han var i tillegg også framhaldsskolelærer noen vintre. Og det skulle vise seg at de fikk mange ubehageligheter med NS-folkene som herrmyndighetene hadde satt til å styre, særlig da i Lyngdal og i Austad. Kvås fikk ikke så mye problemer. Kirkekampen begynte da for alvor i begynnelsen av 1941, i og med det hyrdebrevet, men det var altså først i 1942 så kom det til åpen konflikt i Lyngdal prestegjeld mellom kirkeledelsen og NS-styret der. Og innen den tid, da sommeren 1942, så hadde min far allerede fått tre anmeldelser mot seg. Mindre sammenstøt var det mellom presten og NS-folkene på grunn av prestenes uttalelser og handlinger som NS-folkene oppfattet som rettet mot det nye styret. Og altså spenningen nådde sitt høydepunkt under, som allerede nevnt av Magne Haugland, under gudstjenesten første påskedag i 1942 i Lyngdal kirke, der dette viktige dokumentet, kirkens grunn, ble lest opp. Og da var det altså særlig dette punkt 4 som handlet om i den kirkens grunn, som nevnt, ledd handler om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneoppdragelsen. Og det var dette, altså disse tingene som da fikk begeret til å flyte over, særlig dette med denne ungdomstjenesten for gutter mellom 10 og 18 år, som fikk begeret til å flyte over i denne tid, og som var at presten etter å ha lest kirkens grunn skulle si fra seg at de la ned sine embeter, og at dette ble gjort i påskeafta i 1942. Så møttes da Svennevik og min far på prestekontoret i prestegården i Lyngdal, hvor de da avfattet en erklæring i forbindelse med embetsnedleggelsen. Og i erklæringen sier de da at siden kirkedepartementet ikke hadde tatt hensyn til en oppfatning som kirken hevdet når det gjaldt prestens rett til gudstjeneste og det tvungne medlemskap i NSUFs ungdomstjeneste, måtte de legge ned sine embeder. Men også dette som jeg allerede nevnt, at de kom til å fortsette i sitt arbeid ellers, så langt det lot seg gjøre som ikke embetsmenn. Da var det altså med gudstjenesten i Lyngdal kirke, som jeg har hørt, at de stod frem og sa ifra seg dette embed og leste opp dette, og i Kvås kirke og i, her i Austa andre påske da, den 6. april da, i 1942. Jeg har funnet ut at Svennevik var her i Austa kirke, og leste opp dette, og min far, han var i Kvås kirke da, andre påske da, den 6. april i 42. Og dermed var altså bruddet kommet, hvor mange som, på det mange hadde ventet på. Så var det også dette som jeg nevnte, at NS prøvde å få prestene til å tre inn i tjenesten på ny. Men at det var få plasser de fikk det til. Lyngdal og Kvås og Austa fikk altså ikke noen naziprest. Og Svennevik og min far, de skjøtta sitt arbeid i menigheten så godt de kunne, til tross for at de hadde lagt ned sine embeter. Det medførte at NS-folkene prøvde å motarbeide dem så godt de kunne. De avsatte det gamle menighetsrådet, og de satte inn nye menighetsråd som var lojalt mot NS. Og som formann i menighetsrådet i Lyngdal ble av biskop i Gåsøyne Kvasnes oppnevnt naziordføreren, som da også var blitt naziordfører, som skulle da nazisten fikk makta i 1940. Men han passet ikke til den rollen, hverken som menighetsrådsformann, og heller ikke som ordfører, og han ble da etter en stund avsatt av blant annet biskopen og en andre som hadde myndighet til å avsette han både som menighetsrådsformann og som ordfører. Det ble en sak ut av dette, som jeg skal ikke gå inn på den her. Om det nye menighetsrådet, så er det ikke så mye å si. De to andre medlemmene som ble oppnevnt til medlemmer i Lyngdal menighetsråd, de to nekta å være med. Så da fikk altså ikke naziordføreren som også var blitt menighetsrådsleder, formann, han fikk ikke utrettet noe i dette såkalte nye menighetsrådet i Lyngdal. Det eneste han foretog seg var å gå til formannen i det gamle menighetsrådet, Klokka Haugland, for å få menighetsrådets protokoller. Haugland, han nekta å utlevere det, men så fikk altså han naziordføreren med seg lensmannen, og de gikk da ned til Svennevik i prestegården for å få noe av menighetsrådsarkivet som de mente lå der, men de fikk ingenting. Da han som var naziordfører før, da han som da ble avsatt både som ordfører og formann i menighetsrådet. Han fikk altså ikke gjort noe. Men da han kom, men så prøvde han å rehabilitere seg og gikk i gang med å drive propaganda for NS. Og han kom således til prestegården i Lyngdal og forlangte å få henge opp noen plakater på kontoret, men Svenvik nekta han, og han måtte gisse. Likens hengte han opp et kvislingbilde i min fars, der min far hadde framhaldsskolen, i skolestua der. Men det ble fjernet av far, noe som førte til anmeldelse på far. Og etter at altså den tidligere nazi-ordføreren da, og tidligere nazi-formann i menighetsrådet i Lyngdal, så lyktes de aldri å få i gang et nytt menighetsråd i Lyngdal. Derfor så kom konstituert prost i Mandal og Lista, prosti, som også da var prest i nabobygda, naziprest T.T. Finsdal. Han kom en tur til Lyngdal for å få satt inn et nytt menighetsråd. Han oppsøkte i denne anledning en NS-mann, og ba han ta på seg verbe som formann i menighetsrådet. Men vedkommende sa at han hadde ikke kristelige interesser, og ba Finsdal heller spørre doktor Lande om det. Finsdal oppsøkte Lande i kontortida, og da han kom inn på kontoret, spurte Lande hva han feilte. Finsdal måtte presentere seg, og sa som det var, at han var ikke kommet for å søke hjelp til lekammen, men for å bringe orden i de forvirrede menighetsforhold i Lyngdalen. Lande forstod ikke med det samme hva han mente, og sa at han syntes det var bra menighetsforhold i Lyngdal. Men da Finsdal sa rett ut hva ærene var, fikk han et svar som ikke var til å misforstå. Lande var nemlig en ivrig hjemmefrontsmann. Om Finsdal lærte å si at han ikke fikk gjort mye i sin stilling som prost, henvendelser og oppfordringer som han sendte til presten i Lyngdal, i Kvås, Lyngdal og Auster, ble ikke besvart, og han levde et svært isolert liv som prost. Og det gamle valgte menighetsrådet fortsatte da i Lyngdal. I Auster så var det annerledes. Der var det altså, var biskop Kvasnes heldigere med utnemnelse av formann til det nye menighetsrådet der. Etter forslag fra NAS-ordføreren her, så ble det oppnevnt en 73 år gammel, han var adventist. Han hadde aldri hatt noen interesse for kirke og kristendom, men han var mer enn villig. Og det viste at han var villig, det viste også virksomheten hans i tida som kom. Men han ble ensom i sin gjerning, noe møteboken vitner om. I møteboka for 14. april 1944 skrev altså denne nye formannen i menighetsrådet i Austad, så skrev han følgende: år 1944, den 14.4., holdtes møte i menighetsrådet til behandling av budsjettforslag. Kun formannen var til stede. De to andre som var oppnevnt til menighetsrådet i Austad nekta ikke direkte å være med, men de møtte aldri opp på møtene. Det første han foretok seg var å få tag i et stempel til sin virksomhet, men det fikk han ikke av den enkle grunnen at det fantes ikke. Det neste han skulle ordne opp i var offringene her i kirka. På grunn av et skriv fra kirkedepartementet om at offringene skulle være godkjent av det nye menighetsrådet, kom formannen til Austad kirke første juledag i 1942, og han satte, ja, her i kirka, og her satt han seg på et iøynefallende sted her i kirka. Min far, som hadde gudstjenesten denne dagen, Han ble nokså overrasket da han så den nye formannen nede i forsamlingen, for han hadde aldri sett han i kirka før. Men den nye formannen hadde en bestemt hensikt med sitt besøk i kirka denne dagen, som det hadde vært vanlig, og så ble det også denne dagen tatt opp offer til sjømannsmisjonen. Og da noen av min fars medarbeidere holdt på å telle opp pengene her bak i sakristiet, etterpå så kom altså formannen med sitt 4-liters spann og skulle ha pengene. Dette 4-liters spannet det ble nok etter hvert nok så kjent, for han benyttet det også i andre anledninger. Far ville ikke finne seg i dette, at han kom og skulle ha pengene, og sa at han hadde ikke noe rett på dem. Formannen han spurte hvordan han skulle få tak i pengene. Til det svarte far da at, ja, du får gå veien opp politiet. Formannen fikk ikke med seg noen penger for å være sikker på at han ikke skulle få de. Han formannen fortet far seg og så sendte pengene hurtigst mulig til kretskasseren i Kristiansand. Formannen meldte dette til politiet, og politiet kom og forlangte pengene, men da var de alt sendt. Og denne saken vakte så stor oppsikt at NS, at statspolitiet kom helt ifra Stavanger for å ta opp forklaringer, men etter en stund så ble det stilt omkring saken. I lang stund så var det ikke offringer her i Austerkirke. Og så fikk Svendevik oversendt en søknad fra nye formann her i Austa, om at der de søkte om offring til det vestlandske blindeforbund. I første omgang ignorerte han den, men så måtte han ta den opp, og så på en gudstjeneste i stund i forveien, så annonserte han at den og den dagen skulle det være offring til vestlandske blindeforbund. Den og den. Da søndagen kom, var formannen heldigvis ikke i kirka, for det ville vært litt en komedie om han skulle ha gått rundt alteret alene. Det var mange unge som ellers ikke hadde brukt å gå i kirka, for de var til stede for å se hvordan det her skulle gå, hvordan dette artet seg. Men det var altså ingen som gikk rundt alteret. Etter dette ble denne formannen nok så passiv i sin gjerning.

Men det var ikke bare den nye menighetsrådsformannen i Auster som skapte problemer for prestene og menigheten her i Auster. Far hadde nasjordførerens sønn som konfirmant, og det ble rapportert til nasjordføreren det som far sa og det som Svennevik sa, og blant annet det far sa til konfirmantene. På grunn av dette så fikk ordfører, lensmann, i stand en meget omfattende anklage mot min far for at han skulle ha snakket nedsettende om den nye tid, og også for å ha brukt uttrykket uslinger i forbindelse med dette som en kamp. Uttrykket uslinger, det var rett og slett, kunne vært en kamuflert betegnelse på nazistene. Kåre Svensen, han skriver i boka Lyngdal kirke 150 år, ordene som ble sagt fra prekestol og talerstol under krigen ble oppfattet av mange ører, og sørgelig nok brakt videre i mer eller mindre fortolket form til datidens myndigheter. Dette fikk pastor Lene erfare ved flere anledninger, blant annet ved konfirmantundervisningen i Auster i 42. Her brukte han ordet uslinger i sin utredning. Dette kom ordføreren i Auster for øre. Han tolket uttrykket som en kamuflert variant av ordet kvislinger, gode nordmenns folkelig betegnelse på NS-tilhengerne. Austerordføreren, hans kollega i Lyngdal og dennes mann anmeldte Lene for denne ordbruken, samt for uttrykk han hadde benyttet seg av i sine prekener. Og det var en sentral person i NS-ledelsen i Kristiansand. Han sendte en ordførerrapport om min far videre til partiets sentralledelse med følgende påtegning. NTRB, generalsekretariatet, innhente beskjed om hvordan forbryteren skal sikres. Vedhogst, fengsel eller grini. Men dette må skje omgående. Og i forbindelse med dette med å bringe videre hva som ble sagt ifra talerstoler og i kirke og sånn, så var det kommet en beskjed ifra statspolitisjef Carl Martinsen. Han var ingen hvem som helst. Han ga beskjed om at prester og gudstjenester skulle overvåkes. Ut fra denne sentrale ordren så skrev nazilensmannen i Lyngdal til den nye formannen i Auster menighetsråd følgende. Etter ordre av sikkerhetspolitiet skal gudstjenestene i kirkene overvåkes, og det skal gis nøye akt på hva som blir sagt, og da spesielt i forbindelse med den nasjonale arbeidsinnsats. Når det gjelder Bygda Kvås, så slapp de å få et nytt menighetsråd. Da ordfører Høyland, som var den lovlig valgte ordfører i Kvås, fikk forespørsler fra biskop Kvasnes om å oppnevne et nytt menighetsråd, så oppsøkte Høyland Svennevik for å høre sogneprestens mening om hva som skulle skje. Svennevik sa at det var ikke han som bestemte i denne sak, men hvis han hadde vært i Høylands sted, ville han ikke foreta seg noe. Det var Høyland enig i, og til tross for flere forespørsler fra Kvasnes, foretok Høyland seg ikke noe i denne sak, og det gamle menighetsrådet fortsatte sitt arbeid som før der i Kvås. Da prestene i Lyngdal og Auster og Kvås la ned sine embeder, så var det også slutt på lønn ifra staten, som vi hørte her i stad. Men de skulle sannelig ikke lide noen nød av den grunn. Og det ble organisert hemmelige innsamlinger til prestenes underhold. Og det var en av de som stod midt oppi dette, det var altså doktor Land. Han var med overalt der det skjedde og der det trengtes. Men disse innsamlingene ble meldt til politiet, og
Den gang kom statspolitist Sven Holst fra Stavanger for å oppta forklaringen. Det var naziordføreren som hadde fått snust opp innsamlingen i Austa, og Holst begynte først å få høre der og fikk tak i en del penger som var samlet inn. Så kom han til Lyngdal, og så gikk han til Svennevik, og da Svennevik skjønte at han hadde fått kjennskap til saken, ble han og herrets kasserer Kristensen, som var kasserer for innsamlingen, enige om å la Holst få en del av pengene. Holst fikk 900 kroner og trodde det var alt som var å samle, hvilket det ikke var. Han dro videre til Kvås, der fikk han ingenting. Etter at det ble arrangert flere innsamlinger til prestene, så ble det slutt på sånne innsamlinger. Det ble ikke arrangert flere innsamlinger, men pengene fortsette å likevel strømme inn på andre måter. Noen kom med de personlig, slik som en bonde gjorde i gang. Han kom inn på Svenviks kontor og ga han noen penger, og så sa han i denne anledningen, vi må da kunne greie å fø presten, og fø han godt også. På denne måten så fikk de prestene penger til livets opphold. Når de var ute i kretsen og møtte folk, så fikk de stadig penger i hånda. Det var mange som hadde en seddel i hånda da de sa farvel til presten i forbindelse med prestebesøk. Og det ble brukt et uttrykk i den sammenheng at folk ble oppført til å gi presten en mjuk hand, eller et mjukt handtrykk. Sånn at det var sånn de gjorde det. De lei på ingen måte nød. Selv om det var presten som stod fremst i kirkens kamp, mot nazisten i Lyngdal prestegjeld, må han ikke glemme den hjelp som den enkelte i menighetene ytet på forskjellige måter. Uten menighetens forbønn og hjelp hadde det nok ikke vært mulig for Svennevik og min far å stå i kampen slik de gjorde. I deres illegale arbeid var det mange andre trofaste hjelpere som de var avhengige av, og som for å kunne utrette sitt arbeid fullt ut. Som jeg allerede nevnt, Lyngdal er et sentralt beliggende sted med forbindelser til flere bygder og byer. Når det kom illegale henvendelser og kurerer fra kirkeledelsen, så var Lyngdal en naturlig sted for spredning av rundskriv og meddelelser til distriktene. Min far og mor var i den heldige situasjonen at de bodde bare ca. 100 meter fra rutebilstasjonen. Så det var lett for dem å komme i kontakt med kurerene, som kom med bussene, eller å få tak i de illegale brevene som sjåførene på eget ansvar brakte med seg. Disse kurerene som reiste rundt i landet for kirkeledelsen, de måtte opptre veldig forsiktig, slik at de ikke ble avslørt. De hadde som regel en eller annen samfunnsnyttig grunn for å reise, slik at de fikk reisetillatelse av nazistene. Og fikk fienden greie på hva de drev på med, kunne det fort sette en stopper for hele kurertjenesten som kirkeledelsen hadde. Derfor så hadde de bare med seg ett eksemplar av rundskrivet, eller meddelelsen, på seg. Det var skrevet på et tynt papir, og var rullet sammen og lagt i noen små metallhylser eller lignende innretninger for at politiet ikke skulle finne det hvis de ble kroppsvisitert. Når en slik kurer kom til Lyngdal, måtte far eller mor skrive av meldinger, lage flere avtrykk av den på skrivmaskinen og få sendt meldingen videre til de rette folkene rundt i distriktene. Og etter hvert forsøk fikk de også stensileringsmaskiner sveivde.
Og i denne distribueringen så var sjåførene, rutebilsjåførene, en uunnværlig hjelp. Far hadde riktig nok lov til å bevege seg fritt i den prestegjelden med bil, men da tyskerne hadde tatt bilen hans, så var han helt avhengig av disse rutebilsjåførene når de illegale meldingene fra Oslo skulle rundt. Både sjåførene som kjørte til Farsund, Austa og opp Lyngdalen, og sjåførene som skulle til Flekkefjord og Kristiansand og ut til Lista, det var, og andre steder, det var pålitelige folk som en kunne stole på. Og det var ikke nei i deres munn når det gjaldt å få sendt av sted slike illegale meldinger. Og min mor og min søster i Kjellok, de var også på en måte med i denne distribusjonen. Når mor kom med min søster ut Kjellok i barnevogna, så lå kanskje noen av beskjeden og det som skulle sendes, det lå under teppet som min søster satt på i barnevogna. Og når da mor og ut Kjellok kom og nærmte seg bussene, så skjønte rutebilsjåføren meg i gang, oi, nå er det et eller annet på gang. Nå betydde det, da måtte de bak bussen. Og så der bak bussen, så fikk de utveksle det som skulle sendes og mottas. Og det som skulle sendes og mottas ble lagt under det, og det de fikk, Kjellog og min mor fikk, det ble lagt under teppet, og de gikk tilbake til leiligheten de hadde. Også et eksempel til hvordan dette med avhengen var hverandre og hvordan det fungerte. For dette som vi har vært inne på, skolefronten raste kampen. Det gjaldt vervinger til ungdomstjenesten. Fra kirkedepartementledelsen kom beskjed om å spre ut en kort avfattet melding til alle hjemmene i prestegjeldet om at de på ingen måte måtte finne på å sende sine barn av sted når de ble innkalt til ungdomstjenesten. Min far fikk denne meldingen av en kurér, og i de sene nattetimer med ulltepper foran vinduene satt han og kopierte av meldingen til alle husstander i Lyngdal, Austa og Kvås. Og så var det dagen etterpå, fikk han sendt, satte de på navn og adresse til alle og frimerke, og dagen etter fikk han sendt alle brevene av sted med bussen til Kristiansand, hvor sjåføren postet disse brevene. Og det er ikke til å undres over at NS-ledelsen i Lyngdal-distriktet lurte på hvem det var i Kristiansand som kjente alle husstandene i Lyngdal, Kvås og Austa. Prestene de prøvde å skjøtte sine oppgaver så godt de kunne. Veldig mye gikk som normalt, som vi var inne på til å begynne med. Men gang på gang så ble de innkalt, også når det ble galt, til forhør hos politiet, fordi de opptrådte så negativt overfor det nye styret. De fortalte som vanlig med, de fortsatte som vanlig med gudstjeneste, begravelser og vigsler, for ikke å glemme besøkende rundt om i menighetene. Når det gjaldt folk som gifte seg, måtte de først altså da gå til sorenskriveren, og så kom de til for en borgerlig vielse, og så kom de her i kirka etterpå til en kirkelig velsignelse, og det ble oppfattet som en vanlig vielse. Og Svenvik hadde en gang, han hadde tre brudepar til en sånn en velsignelseshandling, tre søsken. Så lenge alt dette foregikk inne på kirkelig grunn, så tørte ikke nazistene gripe inn, i alle fall ikke her. Men de hadde sine spioner når det var gudstjeneste i kirkene, for å høre om presten sa noe galt, og da kirkene var veldig godt besøkt under okkupasjonen, ville de ikke at menigheten skulle få høre noe nedsettende om nazismen. Men slik som prestene drev det med å trosse det nye styret, i alt det de foretog seg, så måtte det komme en dag da NS-folkene ville sette en stopper for de. Jeg sier KT.
Karl Trygve, eller far. Han ble angitt og anmeldt flere ganger. Han var, som man sier, så mange ganger til avhør på lensmannskontoret i Lyngdal, og han ble kalt inn til avhør på arkiv i Kristiansand i alle fall en 6-7 ganger. Men så ble det altså radiolytting på Ås her i Austad som ble grunnen til at han ble arrestert og sendt til Grini etter hvert. Han kom dit i juli i det arkivet, og så var han vel kanskje 2-3 uker der på arkivet før han kom til Grini, der han satt da til krigens slutt. Og jeg tror nå far regnte med at nazimyndighetene, de var ute etter å finne om det var andre alvorlige ting som han hadde gjort, som de kunne anklage han for. Og etter at

Han hadde til og med uttalt, det fikk far høre av statspolitibetjent Holst, Sven Holst fra Stavanger, som var her flere ganger når det var noe som sto på. Og da skulle nasjordføreren her i Austa ha uttalt noe sånt til han mer sånn på tomannshånd, at hvis ikke K.T. Lene ble fjernet fra sin stilling som prest, så kunne ikke han heller fortsette som, hvis ikke det skjedde, så kunne ikke han fortsette som nazi-ordfører i Austa. Ja, tenk om det kunne ha blitt slik at han, at det var ordføreren som gikk, og ikke presten. Det var tydelig far følte veldig at han hadde et vanskelig forhold til nazi-ordføreren her i Austa. Det var helt tydelig det han gikk klart uttrykk for. Og så kom altså dagen for arrestasjonen. Tidlig om morgenen i juli, altså da i 44, så ringte telefonen hjemme hos mor og far. Og det var den 21 år gamle frontkjemperen som da var lensmann som ringte. De er arrestert og bes møte på lensmannskontoret snarest, befalte han med myndig stemme. Så svarte min far til det at hvis så var tilfellet, fikk han komme og hente ham selv. Og det måtte lensmannen. Han måtte gjøre det, til tross for at han gjorde det med uvilje og motvilje, for han var redd for folkets reaksjon. På lensmannskontoret ble han grundig forhørt av Gestapo, før han ble sendt til arkivet i Kristiansand til nye forhør. Etter noen dager ble han sendt til Grini, hvor han altså satt til krigens slutt, som nevnt. For Svennevik så ble det vanskelig å utrette så mye etter denne arrestasjonen. Han måtte passe seg litt. Han hadde selv vært arrestert og blitt anklaget og forhørt. Og det kunne gå like ille for han. Og så var jeg med det at kona hans var syk. De hadde 11 barn å ta seg av. Og på et visst punkt så var han veldig ferd med å tenke at han måtte forlate prestegården og holdt vel en avskjedsgudstjeneste. Og det var snakk om at barna skulle bo forskjellige andre plasser, men så tenkte han, nei, jeg sitter her til jeg blir hevet ut av prestegården. Og det gjorde han ikke, så han fikk lov til å bo der. Så det ble, det endte godt på den måten. Ja, det ble det jeg hadde. Og det tog sin tid. Takk for at du hørte.

0: Da skal Arne Omland fortelle litt om, om sin far Herløv og rollen han hadde. Han var jo klokker, og han var i skolen. Vær så god, Arne.
1: Nå er jeg nervøs. Dere er så mange folk her. Men kan dere være med meg 85 år tilbake i tida? Hæ? 85 år, da er vi kommet til 1942 og 41. Og hvordan det var i Austa da? Jeg tror ikke det var så veldig forskjell fra nå, men det var et veldig aktivt menighetsliv. Det vet vi fordi at Heimly ble bygd

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så frisk og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Den første natta vi lå ihop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå ihop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter på svære steiner. Ja, nå så har jeg dagen kommet.

0: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18.000. Nesten 92.800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Velkommen til et nytt program. Det vil si, nå skal jeg gå løs på en serie av 5 programmer. Og den har jeg bare kalt Gull og grønne skoger, etter en selvbiografi av en som heter K. Gullvansen. Altså 5 episoder, så begynner jeg på episode 1 I dag. K. Kåre Gulbrandsen, han var født omkring år 1900. Han var til sydladende av de heldige, for etter hvert som han vokste opp, så fikk han høre at onkelen hans ville overføre hele arven til han. Altså til Kåre, og det var jo, han hørte jo veldig bra ut. Men så var det det at det dreide seg ikke akkurat om, ja, det var 1 million, snakk om 1 million kroner, dette her. Men det var ikke penger da, han fikk ikke ubetalt det. Men verdien bestod av et meget innbringende apotek som onkelen drev da. Og Kåre forstod ikke riktig hvorfor han ble valgt ut til å være arven, men han kunne ikke annet enn å bukke og takke. Nå hadde det seg sånn at Kåre, han vokste opp i Oslo, og apoteket til onkelen befant seg på Flisa, altså et lite sted i det indre Østland. Med alle usikker til lys og sorgløs alderdom, så lot Kåre seg ansette som disippel der på Flisa. Og som det heter, han lærte å trille piller og blande miksturer som de solgte til engstelige mennesker som trengte en eller annen kur. Ja, det hørte jo litt negativt ut da, men det var kanskje litt sånn sagt for gøy dette her. Det var en rivende aktivitet der på apoteket. Folk handla forskjellige medikamenter, medisiner og piller. Og så alle disse salvene og blandingene, ja, de gjorde Kåre helt nervøs og kvalm. Han mistet matlysten, og så tog han altså mange kilo. Folk kunne komme midt på natta, og da hadde de å stå opp og yte service. Det var ikke sånn nå. Tenk om det hadde vært nå du kom midt på natta og vekket de som var på apoteket, så hadde de blitt sinte. Men sånn var det ikke den gang. Onkelen prøvde å oppmuntre sin nevø. Apoteket er en gullgruve, sa han. Ja, en gullgruve hadde Kåre ikke noe imot, men å gå der på fliser og trille piller og selge avføring,

Ja, ja, det var dessa kåren. Så nå måtte han finne på noe annet. Og dette var forresten i 1918, så vet vi det. Og den første verdenskrig var enda ikke slutt. Det ble et opphold i Newcastle, og der ble Kåre kjent med en bokser. Kåre var en svær kar på 1,96, og han veide over 100 kilo. Etter en del samtale så lurte han på om han skulle gå inn på bokserens tilbud om å begynne boksetrening. For de var jo et ganske gode venner, de to, faktisk. Men så kom han rett og slett til å se nærmere på sin boksevenn, som hadde vært tungvektsmester i sitt tid. For det kunne du faktisk se på han. Ansiktet var stort og oppblåst, rødt og forslått. Og nesa var skjev, arr og sår og sprekker, blomkålører, oppflerrede øynebryn, som aldri hadde fått tid til å gro, et kaldt gebiss som plapra innenfor svulne lepper, en hes stemme, blodskutte øyne, snøvlende ord. Nei takk, sa Kåre. Nei takk, Jack, sa Kåre. Det blir ingen boksing for meg. Nei, jeg får tilbake til skuta og skuffe på litt køl. Kåre seilte nå av gårde med skuta og besetningen. Det var ikke mye av den med seg, men han fikk da mat i hvert fall, og litt lønn fikk han vel også. Det var en gammel holka i skuta forresten, og det var på nippet flere ganger at han ikke gikk ned i storm og uvær. Så om ikke dette var nok, så var han også ute for en lei, alvorlig ulykke ombord. Det var bare så vidt at han overlevde, og det var også på nippet at han ikke måtte amputere det ene beinet. Endelig kom han til seg i land i Argentina, og nå skulle det bli slutt på livet på sjøen. Han ville søke lykken i Argentina, og da på Pampasen i hovedstaden. Nei, unnskyld. Han ville søke lykken i Argentina og dra ut på Pampasen på slettelandet.

Ja. Først så kom han da til hovedstaden, Buenos Aires. Og det brøt etter hvert ut en revolusjon i landet. Det var jo ofte den tida, får han vel si, at det var revolusjon over hele Mellom- og Sør-Amerika. Det var liksom, jeg vil ikke si det hørte til dagens orden, men det er jo litt overdrevet, men det var en tendens der altså. Det var jo sånn da at det var uttrykt og ferdes mange steder på grunn av denne revolusjonen. Men Kåre fikk seg en oppvaskejobb på en bar. Det var ikke mye å skryte av, men det ble i hvert fall penger til mat, om ikke noe annet. Og Kåre ble kjent med en fyr der som heter Odd. Og han hadde ikke tenkt å bli der han var nå, Kåre. Han ville gå ut på Pampasen, så slettet han det der, så fort det lå seg gjøre. Kåre ville først bli i hovedstaden og drive forretning. Men han glemte ikke, det var vennen Odd som ville bli i hovedstaden og drive forretninger. Men han glemte ikke sin gode venn Kåre, og en dag kom han løpende. Kåre, ropte han, nå skal du høre, du må dra nordover til Cordoba. Der bor en hedemarken som heter Lars Riser. Han har bruk for nordmenn. Han har...

Han har en husstand ute på slettene der. Ja, dette var gode nyheter. Nå hadde han endelig sjansen og kåret å komme seg ut, bort fra byen. Med noen ekstra skilling fra en grei arbeidsgiver og en seddel fra Odd, som forresten skulle være et lån, og som skulle dekke reisen, kom Kåre seg av gårde til Cordoba. Dermed reiste han av gårde med tog over det uendelig store Pampasen, slettene der. De kaller det for slettland i Argentina, Pampasen. Det var flatt så langt han kunne se, og bare noen få trær hister her, pluss noen flokker av kuer og sauer og hester som prøvde å skjerme seg for sola under de få trærne der som fantes. Et og annet tre. I en del hus stakk fram her og der i det bølgende landskapet. Kåre var ikke i tvil, det var her han skulle. Etter å ha skranglet seg over de store pampasene, altså slettene, så kom de endelig fram til en klynge med eukalyptustrær og noen hvite husklynger. Nå var han endelig framme. Kameraten til Kåre, Odd, hadde ikke brukt altfor store ord om hedmarkingen Lars Riiser. Lars sto ikke akkurat i gi vakt og ventet på sin landsmann Kåre, men den sistnevnte ble i hvert fall ønsket velkommen og tilbudt en jobb. Det var ikke verst bare det. Allerede neste morgen var Kåre klar til å begynne på jobben. Han spente for to gamper, to hester altså, for han i vogn, og der hadde han med seg noen store dunker med suppe til alle arbeiderne som jobbet på ransjen til hedemarkingen. Det var ikke akkurat en sånn jobb Kåre hadde tenkt seg, å kjøre rundt med suppe til folk. Og så kom han frem til at ikke alle historiene om det frie og lykkelige liv på den argentinske pampasen var sanne. Det var nok litt overdrevet. Men han lærte også at det var viktig å begynne på scratch, som det heter, altså fra bunnen da, og så arbeide oppover i systemet. Det er mange som har gjort det på den måten. Hver bidig morgen så bar da steven en suppa da, bestående av vann, kjøtt, kål, poteter og gresskar. Argentinske arbeidere måtte henge skikkelig, og da kjente de seg sulten. Han jobber hardt, så blir han sulten. Disse arbeiderne satt opp gjærer, så harvet de, så sådde de. Da var det ingen grunn til å klage på kosten, selv om det var det samme hver dag. Denne vindelige suppa hver dag. Midt på dagen var suppa delt ut til alle som arbeidet i distriktet der. Og så var det å ta fatt på hjemveien, altså for Kåre. Og Kåre satte seg opp på bukken i vogna der, og så lot han hestene finne veien hjem selv. Derfor er det bare å kjøre ut flere med matspann. Nå var det såkalt gelatas, noen tørre, ugjerte rundstykker som skulle deles ut. Altså før suppe så disse rundstykkene, tørre rundstykkene. Samme runde igjen. Kveldsmaten, den slapp han ikke ut, for da kom faktisk karen tilbake, og så spiste de hjemme på gården. Og Lars Riiser, nordmannen, hedemarkingen, hadde gjort det godt. For noen år siden så var han havnet der, ute på Carobas, på slettene nordvest for Buenos Aires. Han hadde jobbet seg opp, som det heter, den gode hedemarkingen. Og der hadde han lagt seg til en passestor gård med mange arbeidere. 25 mål hadde han, og det var jammen ikke så lite. Denne typen gårder var det mange rundt omkring på slettene. De var nok så like alle sammen forresten. De satset på det meste på mais og korn. Og nå hadde Kåre jobbet en del dager med disse suppetransportene og har begynt å lære en del om livet på Pampasen.

En dag hendte det noe. Han var på hjemvei. Hestene saktnet på farten, og så begynte de å pruste og blåse i nesa. Kåre fikk øye på et lite dyr med stor buskete hale og svart pels og hvite striper ned langs sida. Han tuslet foran hestene, så nå hadde stanset helt opp. Og tydelig at hestene hadde respekt for dette dyret. Kåre stirret på det lille dyret, og så syntes han at det satt der og blunket til han. Mest som et husdyr. Så hoppet han ned, og så ville han ta etter det. Men da våknet det lille dyret, og snudde rumpa til, og halen strøk seg flat langs ryggen. Og plutselig, så spruta dyret ut en stribrun stråle, og den råket Kåre på lår og legger. Da kjente han lukta. En forferdelig stank. Så en blanding av svovel og så råtne egg. Og i samme øyeblikk så visste han hva det var. Det var en skunk, eller et stinkdyr, som noen sier. Men nå reagerte hestene ganske voldsomt. De steilet og vrinska, og så satte de av gårde i en voldsom tempo. Og bare så vidt Kåre fikk huka seg ned fast i vogna. Og hestene de sprang for livet for å komme bort fra den forferdelige stanken. Men hva hjalp det når den oversprøytede kusken satt like over dem? Og hestene sto på helt til de var inne på tunet mellom arbeidsfolkens brakker. Først der lyktes Kåre å få stoppet de flyktende dyrene. Nå kom folk mot Kåre. Det ble svaret spektakel. De ropte og skrek og la på sprang. Og der sto Kåre, nykommeren, skunkbesprøyta og redusert til en illeluktende utkledd tosk av en gringo. Og gringo, det var litt sånn nedsettende uttrykk som de brukte på som søramerikanere brukte på amerikanerne og nordeuropære. «Få av deg klærne! Grav de ned! Brenn de!» De holdt seg for nesa, ropte og skrek, og lo og grein. Kåre fulgte hodet. Han løp bak huset og vrengte av seg klærne, og så satte han fyr på det. Han hadde heldigvis skift i sekken. Men de ga seg ikke med det. Hele kvelden lo de, og neste morgen begynte de å le igjen. Kåre greide med det og le med en stund, men så lo han ikke lenger. Og nå mente han at nå var det nok, altså. Og han var redd for han skulle miste sin humoristiske sans. Denne skunken, stinkdyr, ble brukt lenge etterpå å drive gjøen med den kjempen fra Norvega. Det tok lang tid før han kom skikkelig over dette, Kåre. Til tross for dette, så ble Kåre etter hvert en del av gjengen. Han ble respektert, selv om han var bare en gringo. Et halvt år etter, så kom Risør og gjorde Kåre til sjef for innhøstinga. Nå hadde han ikke lenger ansvar for et usin suppespann, men 700 maisplukkere. Og i sesongen kom nemlig maisplukkerne i hopetall for å søke jobb hos Risør. De kunne sitt håndverk, disse karene. Som formann hadde Kåre bare en fordel framfor arbeideren. Han hadde enebolig, og det må stå i gåsøyen da, for det var ikke rar greiene. Han hadde bittelida hytte, bittelida, og den fløyte liksom i ett med pampa der på sletta, altså. Og den minner mest om alt om en diger lorthau, som en kjempedyr hadde lagt igjen på sletta. Så som en kan skjønne, så var ikke noe særlig å skryte av dette her. Maisplukkeren, de reiste sin vei, da jobben var gjort, og så ankom andre arbeidere, som skulle ta del i innhøstninga av korn og annet arbeid. Det var alltid nok å gjøre. En dag så fikk Kåre besøk av en røysekatt i hytta, og den fikk mat av nordmannen. Og så ble han etter hvert helt ham, den røyskatten. Så vet vi det, altså, at det er røyskatter i Argentina. Ikke bare i Norge. Om nettene så likte røyskatten å ligge og sove i armskrogen til nordmannen. Det var selskapet, det lille dyret.
Etter hvert ble Kåre kjent med en mann ved navn Andres, eller Andres. Hvor han egentlig kom fra, det var det få som visste, men han var agent for et av de største vetefirmaene i Buenos Aires. Det endte med at nordmannen ble tilbudt jobb der. Lønnen lå skyhøyt over den han hadde hos Riser, og det ble til at Kåre sa ja takk til denne jobben. Så måtte han si farvel til røyskatten og flytte til en liten by som hette Guatemosin. Men det skulle snart vise seg at selv om betalingen var bedre her enn den forrige jobben, så var det tunge tag. Han måtte løfte 70 kilo sekker, og det var han ikke trent til. Utrolig nok var de små spinklange tinaene i stand til slike tunge løft. De var jo vant til dette, men det var nok så utrolig. Etter en stund så ble Kåre vant til å løfte disse tunge sekkene, han også. Og nå gikk det mye bedre, han var just en gang stor og sterk. Men alt tar slutt en gang, og etter en tid så var sesongen over. Arbeid tar slutt, og arbeidsfolkene reiste hjem. Det manglet ikke på jobbtilbud, og Kåre fikk nå jobb hos en irlender ved navn Thompson. Og det gikk bra fra begynnelsen, men etter hvert viste det seg at Thompson var en uberegnelig fyllefant, og Kåre skjønte at dette var ikke noe blivende sted. Så skrev han til sin gode venn Odd i Buenos Aires. Han kunne faktisk tenkt seg en tur hjem til Norge, men da måtte han skaffe seg hyre på en båt først. Odd lovte å prøve å hjelpe, men da han ikke hørte noe, så tok han like godt toget til Buenos Aires. Og der fikk han høre at det var veldig vanskelig å skaffe seg hyre på en båt som skulle til Norge. Odd sa da også at det var lite håp akkurat nå. Dermed ble Kåre værende i Buenos Aires, og Odd greide å skaffe han linjobb mens han da ventet på hyret.

Etter en tid så kom Odd med beskjed om at han kunne få bli med en båd som skulle til Bergen. Det var en svensk båd. Dessverre viste det nok så fort at skipperen var verste sort. Han hadde handlet kaffe og bananer, og nå viste det seg meget raskt at mannskap fikk bananer til alle måltidene. Ja, dette minner jo om gamle tegneserier, om å leve på bananer. Og så ender de gjerne opp med at en ikke tålte å se en banan. Men også i virkeligheten så ble du lei av bare bananer, det er klart det. Og på dette skipet så ble det også en voldsom reaksjon. Et rasende mannskap gjorde opprør, rene mytteri gjorde det, og blokkerte døra til rommet der banana lå, så hverken skipperen eller stuanten fikk døra opp. Så om ikke dette var nok, så røyk maskinen ved Ekvador. Skuta ble liggende og drive, og mannskapet benyttet sjansen til å fiske. Mat hadde de nå, men ellers manglet de en meste ombord. Rusttammer, koster, for eksempel. Det som ikke manglet, sørget mannskapet for ble borte da de skulle ta fatt på arbeidet til hjemkomsten. Altså, de følte seg så dårlig behandlet at de saboterte rett og slett. Nyttårsaften var de kommet til Cardiff i England, og da tok skipperen hevn. Han beordret varmen avstengt. Dette var vinteren, og selv om det muligens kunne være noen få plussgrader, så var det likevel bikkjekaldt i båtens rom. Som ikke dette skulle være nok, så inndro han alle frie vakter. Skipperen dro nå av gårde for å delta på en fest, men mannskapet greide seg bra likevel. En kyndig kar fra mannskapet greide å fikse varmen, så han fikk satt inn varmen igjen i båten. Stuarten hadde noen god mat på lur. Og da skipperen kom tilbake, ble Kåre mistenkt for å stå bak det såkalte bananopprøret. Han ble skjelt ut for en dego, men han valgte ikke å ta igjen, for han måtte jo komme seg til Norge. Men nå tok skipperen virkelig hevn. Han satte Kåre til arbeid på dekket, og han hadde ikke vintertøy, og frøs forferdelig. Neste dag besvimte han på dekket. Han ble båret inn i senga, og feberen var over 40, og han hadde fått lungebetennelse. Skipperen beordret han ut igjen, men nå la mannskapet seg imellom, og skipperen måtte gi seg. Han ventet bare på at Kåre skulle stryke med. Men båten kom til lands i Bergen, og en tid senere så våkna Kåre opp på Haukeland sykehus. 6 uker ble han liggende der. Endelig ble han skrevet ut, 25 kilo lettere. Han ble nå innkalt til militæret, men der trivdes han ikke noe særlig. Og i 1925 dro han til sjøs igjen. Han fikk kyr på en båt som skulle over Atlanteren til Havanna i Cuba, og der skulle de levere norsk granitt. Han skulle ut og være tungt lastet. Dette var på forvinteren, og Kåre ble satt til å male dekket. Han frøs fælt da de kom nord for Skottland. Og da følte han den kalde vinden blåste rett igjennom han. Han hadde en 5 liter spann med hvitmaling som han smørte utover dekket. Han skimte rett som det var styrmann på broa som holdt øye med han. Det var nede i bassinrommet Kåre ville ha vært, og der var det godt og varmt. Men nå var fingrene til Kåre stive og blå. Plutselig kom det en kraftig vindkast. Kåre grep tak i spannet, men det velta, og malingen rant utover dekket. I samme øyeblikk hørtes brølet til styrmannen. Han var rasende, og nå gikk det som Kåre hadde håpet. Han ble degradert til smører hos skifen, altså maskinsjefen, nede i maskinrommet. Og der var det godt og varmt. Fra begynnelsen var det varmt og godt nede i maskinen, men etter hvert som de kom på sydlige breddegrader, så forandret dette seg. Ja, det ble faktisk i varmeste laget. Ja, det ble rett og slett kokvarmt. Det ble så varmt at skifen, altså maskinsjefen, av og til måtte stå i bøtte med sjøvann over Kåre. Men dessverre gjorde Kåre også noen leie bomåter her nede i maskinrommet, og så ble han sendt opp på dekk igjen. I midlertid var det så godt og varmt der at alt gikk bra. Til og med styrmannen,
hadde blia seg opp og var nå fornøyd med arbeidet til Kåre. Etter at de hadde vært på Kuba, ankom de nå Galveston i Texas. Derfor skulle de sette nesa hjemover. Men Kåre hadde andre planer, og han mønstret av der i Galveston. I den tida var det hasard å mønstre av i USA. Det var masse folk der, og de drev rundt, arbeidsløsene og sultne. Og dette var ikke Kåre klar over da han sa opp jobben og forlot skuta. Og Kåres kapital bestod av skarve $10. Det var ikke mye. Han hadde ikke råd til å overnatte noe sted, men heldigvis så var det godt og varmt i Galveston, for det kan tekste seg langt syd. Så fant han noen store røyer som han krøp ned i for å sove. Det var mørkt, og plutselig støtte han på to par sko. Han hørte noen gryntelyder, så ble det stille. Neste dag kom han i prat med fyren, som hadde sovet det ved siden av seg. Og han kunne ikke mange ord enn engelsk, denne fyren. Men så viste det seg at han var trønder. Jaha, det var han faktisk. Her må jeg stoppe, og neste uke skal vi høre mer om eventyret om Kåre Gulbrandsen. Og med dette takker jeg for meg for denne gangen.

0: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18.000. Nesten 92.800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

mín. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor, han ligger under en blå presenning og den hellen kjører og går. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min, at den veden som jeg hogde i fjor, den får jeg aldri tatt inn.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18.000. Nesten 92.800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Ja, da Odd B. Andreassen klar igjen til en søndag som vi skal dele litt musikk og noen tanker som jeg har. Men jeg må jo si at dagene de langt ifra like de vel, og vi av og til vi opp og av og til vi nere, men å snakke med Gud, det trygt hver eneste dag. For han holder oss trygg og godt, og være trygg og føle at han med, og han gir oss da litt fred i hjertet, sjel og sinn. Og det viktig at vi takker Gud for at vi kan holde, han vil på alle måter holde oss trygge, og det blir som å sette seg I bil eller hva som helst. Du tar på det setebeltet for å være litt tryggere enn vanlig. For gjør du ikke det, så utsetter du det for fare, og derfor det godt å vite at å holde seg I... Har Jesus med på vandringen videre I denne uka, og det vi ligger foran oss. Som sagt, så har vi litt mot høsten, og likevel så det godt å være til, det ikke vel? Og kjenne at han med, og han styrer båten trygt og godt, hvis vi har han ombord I båten. Og det jo viktig at vi har, og det jo dette som det viktige I dette livet, som vi har foran oss, og det at han der trygg og god å ha med på ferden. Og da det viktig at vi har troen I behold, og nå skal vi høre Svenna som synger sangen «Jeg har kommet til tro».

Ja, jeg vet ikke om du har tenkt på det, om Jesus kommer i morgen, eller han kommer inn i ditt hus, eller mitt hus, og hva er det han finner da? Hva er det vi interesserer oss i? Hva er det vi ser på? Hvilke program i både fjernsyn og ellers, hva er det vi driver med? For jeg tror at det er viktig at vi, når Jesus banker på våre dør og kommer inn, og vi tror han midt iblant oss, gjør han ikke? Gjør vi ikke det, så er det jo viktig at vi har allting i orden. Men det er lett å komme seg vekk litt og glemme dette, at når vi ønsker at Jesus skal være midt iblant oss, så kommer det jo an på hva vi gjør i det daglige. For han er jo der og ønsker å komme oss nær, og da er det viktig vi har de rette tingene, og høre på og se på. Som Martha og Maria, Martha, hun valgte nok ikke en dårlig del, men Maria, hun valgte den gode del. Og det tror jeg det er viktig i disse dager, at vi setter oss med Jesu føtter og hører hva han har å si til oss. For det er jeg overbevist om at han har. Og da tror jeg vi finner de rette tingene og den rette roen videre i livet. Nå skal vi høre sangen If Jesus Comes Tomorrow, What Then?

Du har sikkert som jeg opplevd at bli misforstått, og at tingene som du sier blir misoppfattet. Og det dessverre slik som vi må forvente av og til at kommunikasjon en vanskelig ting å beherske. Men det å ta hverandre slik med, det jo det viktigste på grunn av Gud har skapt oss forskjellig. Men det ikke dermed sagt at hele tiden vi kan si at ja, du må godta at jeg sånn og sånn. For det enkelte ting selvsagt vi kan forandre, og andre ting vi kan gjøre litt annerledes. Men likevel så det viktig at vi der at vi glad i hverandre for den vi Og det sangen du skal høre nå, du har hørt den mange ganger i andre sammenhenger, det I love you because. Jeg elsker deg på grunn av det at du den du Og det jo viktig at vi glad i hverandre for den vi og så kan vi være med og styrke hverandre, og så hjelpe hverandre på vandringen videre med å innrømme at vi litt forskjellige, og at ikke vi alltid blir godtatt slik som vi ønsker vi skulle ha blitt. Men som sagt, sangen handler om det at akkurat jeg elsker deg på grunn av at den du og at akkurat dette viktig å få med seg i dagens samfunn, synes jeg.

Noen er interessert I sport, og andre er mindre interessert I sport. Og det hadde på både vinter og sommer så idrett, så har du dette med stafett. At den ene gir stafettpinnen videre til neste deltaker. Det kan være med en stafettpinne, og det kan være med et slag, et lite slag på skuldra eller I ryggen. For at han skal, den personen som skal overta, merker at nå det min tur. Og det jo sånn I Guds rike. Vi har fått vår del av de som har gått foran oss, og du har kanskje fått noen som ikke bare som I dag, som har gitt en virkelig god ballast videre på veien. Så det det vi kalt det. Vi kalt det å gi budskapet videre til de som vi møter til daglig. Så det ikke alltid det like lett å forkynne det glade, gode budskap. Men at vi har, som jeg sa sist gang, sikkert har begge beina på jorda og hjertet vårt, at det trygt plassert I himmelen. Og nå skal vi høre Synnøve Aanesen som synger en sang som det som har spilt. Jeg skuer I det fjerne.

ha kontroll på det som skjer, vel noe vi liker veldig godt. Det ikke, uansett hvilken situasjon vi I, så liker vi å styre båten eller bilen eller hva det skulle være selv. På grunn av det at det blir fullstendig uttrykt for oss alle. Nå vi må legge alt til andre og ikke ha kontroll selv. Det kan være, det kan gjelde sykdom, du skal opereres, eller det ting som du påført I livet, som ikke du har kontroll over. Og da det slik at vi føler oss utrygge. Så det vel det vi til stor sett til daglig, at vi styrer vårt liv. Men så det sånn at vi må jo gjenke oss til det vi bor ihop med, eller Jesus han ønsker jo I hvert fall at vi skal følge han, og at han skal styre veien for oss. Når han styrer båten, så går det så vel på veien til himmels land. Den sangen har sikkert du sunget, som jeg har sunget. Og det jo det vi ønsker innerst inne som kristne, at vi skal la oss styre litt av Jesus, selv om vi ønsker av og til å gjøre det selv. Men å slippe taket og lene oss tilbake og si Jesus, her da kan du også ta styringen I mitt liv. Og det gjelder jo I ditt liv. Men uttrykt kan det være, men du velger flott det når han styrer båten for oss alle. Som jeg og Birgitta Svantesen synger, det enda jeg vet.

Av og til så blir ord, tror jeg vi må være enige I fattige, møte situasjoner som du egentlig ønsker bare å være stille. Og det tror jeg vi trenger mer enn noensinne, å være stille. Og la oss lytte til Jesus, hva han har å si til oss. Vi veldig opptatt egentlig, det gjelder meg jo, og så hva vi skal si til Jesus, hva han skal gjøre. Og så glemmer vi det viktige at han har utrolig mye å si til oss. Og jeg tror at vi sier at Jesus midt iblant oss, så må vi jo tro det. At han ønsker å komme inn til oss og si oss ting. Jeg vet ikke hvordan det med det at du har opplevd dette, at du verden, han, I dag så talte Jesus til meg. Det nok det vi lengter etter, at han skal mer tale til oss og gi oss retninger videre I livet. Vi trenger det. Vi trenger å bli korrigert noen og hver. Så la oss lytte mer av og til meg selv av å prate, men lytte til han. Jesus Kristus, Guds sønn. Og selvsagt må vi ikke glemme den hellige ånd som midt iblant oss. Nå skal vi høre Åge Samuelsson som synger «Det kraft I Jesu navn».

Av og til så kommer minnene om jeg er svunnet tid, og jeg må jo si at Ole Christian Igelbæk gikk alt for tidlig hjem til Gud. Men det ikke noe vi har kontroll på. Gud har kontrollen, og men jeg har et minne av Ole Christian Igelbæk. Han, for mange år siden så kom han til Misjonskirka. Og han var jo ikke så veldig gammel da, og dette må ha vært i hvert fall for noen av 30 år siden. Han fortalte han skulle ha dette søndags formiddagsmøte, og han fortalte at han hadde vært med på en kampanje i Arendal. Det var fredags middag at han skulle ha en liten andakt på ungdomsskolen der i byen. Og jeg sto der sånn, med trekspillet på i gymnastikksalen, og jeg så de flere ungdommer, det var i hvert fall et par hundre ungdommer som satt der. Og jeg sa, jeg var ikke stor i hatten, sånn, og jeg sto der og skulle vitne om Jesus alene med mitt trekspill. Og han sa det, jeg følte at jeg hadde lyst til å gå under bakken. Og så ble det sånn at det ble en liten latter i salen når han sa det, så sa han noe som jeg aldri glemmer. Så sa han det, nei, det kunne jeg prøvd selv. Og det jo der det ligger. Vi kan si ting og kritisere kanskje ting som blir sagt, men det verden, vi har en oppgave, prøv selv. Det ikke alltid like lett, det vel? Ole Christian Igelbæk skal vi høre synge her for oss. En gang skal vi atter møtes.

Jeg tror vi alle har minne som vi tar vare på. Minne som ligger der og kommer fram av og til. Og det jo godt å ha minne, det ikke god minne, om ting som har skjedd. Og du sikkert det som at det godt å ta fram gode minner av og til. Ta de fram og la de få lov til å berøre oss. Og la de få lov til å at brenne sånn at de sitter fast der. Og jeg har sagt det mange ganger før om Annie Skøen, og hun sa det, livet som en skattekammer, hvor igjen snur meg, stråler gode minner imot meg. Og er det ikke rart at det stort sett er de gode minnene som vi har tatt vare på. Men selvsagt så er det kanskje du og som alle, det er noen få minner som vi kunne ha vært foruten. Men stort sett så er det de gode minnene. Vi tar frem, håper jeg at vi ikke, og la de minnene som ikke er så gode, la de gå i glemsens hav. Og det jo sånn, Gud han har gjort det på den fine måten for oss, at han, det galne vi har gjort, det ligger der i glemsens hav. Der skal vi ikke ta og rote opp i vannet, det skal få lov å ligge der. Så skal vi ta vare på alle de gode minnene. Og jeg er sikker på du som når vi kommer sammen av og til, så prater vi om det. De fantastisk gode minnene som vi har hatt. Og så må vi bygge på det, og så bygge videre på de gode minnene, og håpe at det bryter frem vekkelse i landet vårt, nå som før. Og så skal vi høre Edgar Paulsen som synger «Han som vet alt».

I snart 27 år, så 27 år, så jeg ser det her I Radio Lyngdal, og prøvd på beste måte å formidle evangeliet om Jesus. Så kan du spørre hvilken kunnskap har jeg til det? Hvilken utdannelse har jeg? Ingen. Ingen verdens ting. Jeg har bare en utdannelse, eller om man skal si det sånn, det at jeg for 35 år siden sa ja til Jesus. Og det min eneste kunnskap. Men jeg må jo si det at jeg tror ikke det så viktig å bygge på kunnskapen. Men det som viktig, det å bygge på kjennskapen. Den eneste byggestein jeg ønsker å bygge dette program på, og mitt eget liv, det kjennskapen til Jesus, og han skal få lov å være byggesteinen. Jeg tror vi veldig opptatt I samfunnet om kunnskap og hvilken utdannelse du har, men du verden, I Guds rike, så kommer det an på kjennskapen og vennskapen. For Jesus sier, dere ikke lenger mine tjenere, dere mine venner. Og det skal jeg få lov til å proklamere for dere og hele verden, at det kjennskapen til Jesus. Jeg sitter her søndag etter søndag og formidler evangeliet om han som offrer alt for meg og deg. Og nå skal vi høre Evy Tornqvist som synger for oss.

Jeg vet ikke om du har hørt det, men det, jeg har hørt det når jeg spør folk hvordan går det. Ja, der noe på gang. Der noe som skjer. Nå det snart vekkelse rundt oss. Men Are Ledersen sa I gang, det bare statuer som ikke forandrer mening. For dette skulle Are ha sagt I en sammenheng. Han nevnte også at han traff en broder fra en menighet han hadde besøkt, og spurte, hvordan går det, broder? Dermed som broderen svarte, så som så. Jo, han den samme gamle løsvare, hvorpå Are spurte, den gamle gamle. Det ingen vekst? Det ingen forvandling? Her en melding som til oss alle. Det jo bare statuer som ikke forandrer seg. Vi som kristne, vi som ønsker at vekkelse skal skje, vi I en forandring hele tiden, det ikke? For det jo det vi ønsker. Vi ønsker forandring. Vi ønsker ikke å være statuer som står helt plantet, helt fast. Og dag ut og dag inn. Det ikke sånn? Nei, vi skal være på vandring. Så la oss være frimodige, løfte blikket og si at Jesus, her jeg, send meg. Så jeg sikker på at vi vil se frukten av akkurat dette. For vi må gjøre vår del, så gjør Jesus det vi ikke får til.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.